Il-ħadd li ġej il-21 ta' Ġunju huwa t-tielet ħadd tax-xahar. Għalhekk matul dan il-weekend fil-qudiss kollu, s-sibt fil-għaxija u l-ħadd issir il-ġabra speċjali għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna. Inħeġġu l-kulħadd sabiex namlu offerta ġeneruża. Grazzi.

Insellem l-semmija kollha senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd il-21 ta' Ġunju, 12 il-ħadd ta' żmien matul is-sena. U nibdew billi inkomplu natu ħarsa lejn it-tifsira tal-Quddisa.

0: in tempi supplica fil-kappella. Fil-axija. Jew ta' 22 lejlet il-festa fil-ħamsa ta' fil-axija. Jew ta' 22 jum il-festa fil-disa ta' fil-ħodu illi jintem bis-supplika fil-kappella. Fis-seba u nofs ta' fil-axija mbagħad fuq it-suntier tas-santwarju nitolbu r-rużarju għaflambom għal-paċi fid-dinja.
1: Magnifika Humanitas, umanità tal-aġeb. F'din l-epoka tal-intelligenza artifiċjali li ninsabu fija, l-umanità għandha għażla quddiema. Jew tħalli t-teknoloġija u l-progress ikunu l-uniċi prinċipji li jibnu iċ-ċivilizzazzjoni tagħna. Jew tqiegħed fiċ-ċentru d-dinjità tal-persuna fejn il-progress teknoloġiku ikun biss strument. Fuq dan titkellem l-enċiklika l-ġdida ta' Papa Iljun 14, l-ewwel waħda tiegħu, iffirmata fil-15 ta' Mejju li għadda. Biex timmarka il-135 sena mill-ewwel enċiklika soċjali tal-Knisja Rerum Novarum. Imqasma f'introduzzjoni ħames kapitli u eluq. Fija il-Papa jagħmel appell biex nieħdu ħsieb tal-bniedem u l-ġmiel tal-umanità tiegħu maħluqa minn Alla. Nippromuovu l-verità, id-dinjità tax-xogħol, il-ġustizzja soċjali. U l-paċi, temi tant medda fis-soċjetà żviluppata tagħna. Biex ifisser dan jinqeda b'żewġ ġbijat bibliċi. Minnaħħa l-bini tat-torri ta' Babel li ġab biss konfużjoni minħabba l-egoizmu tal-bniedem, u mill-oħra l-bini mill-ġdid tal-ħitan ta' Ġerusalemm li rat lura l-armonija u s-slim.
0: Avviżi oħra illi jistgħu jinteressawk. Il-ħadd il-wieħed 20 ta' Ġunju fil-ħamsa ta' fil-għaxija l-pontifikal tal-vġili tal-festa tas-sejħa tal-Madonna Tapinu fis-Santwarju Tapinu. It-tnejn 22 il-festa tas-sejħa tal-Madonna Tapinu. Fid-disa ta' fil-ħodu pontifikal u sipplika lill-Madonna Tapinu fis-Santwarju Tapinu. Is-sibt is-27 adorazzjoni mill-Muviment Eukaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ta' Ħamed, b'quddiesa fis-seba' u nofs u oħra f'nofs il-lejl.

Nġuwissa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: frott imħabba ta' poplu sħiħ. Nemmen li l-festa ta' Marija Bambina jġib maħħa entuzjazmu fix-xarin kollha. L-organizzazzjoni tagħha mhix frott persuna jew grupp wieħed, imma frott l-imħabba ta' poplu sħiħ lejn il-patruna tiegħu. Matul is-sena kollha, imma aktar u aktar xin joqrob iż-żmien tagħha, il-Kumitat Ċentrali u s-Sottokumitati jaħdmu it-tfit biex jippreparaw ċelebrazzjoni dinjitusa lill-bambina. Naturalment il-festa titlob mhux biss il-ħin u l-enerġija ta' ħafna volontiera, imma wkoll għajnuna finanzjarja biex jiġi Imma wkoll jekk trid nibda.
1: L-għajnuna finanzjarja
2: tħallu
0: hemm. Lea. Naturalment il-festa titlob mhux biss il-ħin u l-enerġija ta' ħafna volontiera. ċelebrazzjoni dinjitusa lill-bambina. Naturalment il-festa titlob mhux biss il-ħin. Ċentrali u s-Sottokumitati jaħdmu it-tfit biex jippreparaw ċelebrazzjoni dinjitusa lill-bambina.
3: Għaxiw kitib l-infrastruttura.
1: Isma' naturalment ibdew.
0: Sawa.
1: Naturalment. Ankunklu.
0: Naturalment, il-festa titlob mhux biss il-ħin u l-enerġija ta' ħafna volontiera, imma wkoll għajnuna finanzjarja biex jiġu koperti l-ispejjeż kbar tagħha. Ir-rendikont li qed jidher fil-bulettin juri mhux biss l-ispejjeż imma wkoll is-sors prinċipali biex dawn jitħallsu. Il-kontribut tax-xarin fil-ġabra bibbieb u fl-attivitajiet ta' fundraising. Inħeġġeġ minn issa biex kulħadd jagħti semu kif jista' fil-ġabra li se ssir fl-ewwel jiem tal-Ulju biex niċċelebraw kif jixraq festa oħra tal-bambina.
4: Rendi kont ta' dħul u l-ħruġ tal-Festa Marija Bambina 2025.
5: Ġabra bibbieb u minn idejn l-Arċipriet 32,238 euro. Il-ġabra waqt il-ħruġ tal-Bambina minn Niċċa 4,525 euro. Attivitajiet ta' fundraising 31,045 euro. Donazzjonijiet u sponsors 4,395 euro. Sponsor ta' servizz tal-banda nar il-5 ta' settembru 1,200 euro. Reklami u donazzjonijiet għar-rivista ix-xara 4,030 euro. Donazzjonijiet għal-mużika 290 euro. Donazzjonijiet għal-fjuri 2,300 euro. It-total tad-dħul 83 euro. Il-ħruġ. Servizzi tal-banet 14,300 euro. Armar 4,000. L-armar il-proġett tal-mixela 12,293 euro. Id-dawl il-mixela u il-konsum 8,157 euro. Nar 9,000 euro. Aqdan zazah briużi xarin 1,000 euro. Mużika inkluż l-ikel u l-alloċ tal-kappella Buġejja 12,762 euro. Il-fjuri 1,400 euro. Liturġija 3,276 euro. Uffiċċju parrokjali inkluż spejjeż diversi marbuta mat-tifkira mqasma 2,541 euro. Stampar jinkludi l-programmi u l-posters tal-festa 2,085 euro. Stampar tar-rivista ix-xara 4,780 euro. refreshments 1741 euro. PA system 220 euro. Transport 405 euro. Spejje soħra 2186 euro. It-total tal-ħruġ 8146 euro. Xi wieħed inaqqas il-ħruġ mid-dħul nispiċċaw biż-bilanċ ta' 123 euro illi jittieħed mill-bilanċ akkumulat għas-sena 2024 li kien 1716 euro u tispiċċa il-bilanċ akkumulat għas-sena 2025 1596 euro.

0: ħajre l-Dingley Accounting ta' Bern Bank triq Santa Elisabetta Xewkijam illi għal sen oħra awditjaw il-kontijiet tal-Festa ta' Marja Bambina b'mod gratwitu.
1: Inkomplu s-sibtijiet tal-bambina. Inkomplu nħejju ruħna l-Festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Nar is-sibt li ġej, is-27 ta' Ġunju, huwa t-tieni sibt. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali u fis-seba' ta' filgħaxija Qoddisa.
2: Is-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Nar it-22 ta' Ġunju jaħbad l-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna lil-Karmli Grima. Insibu ħin biex ninvistaw lil-Madonna fis-santwarju tagħha.
1: Inselmu lil-missirijiet kollha. Illum il-ħadd il-21 ta' Ġunju huwa jum il-missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha u nitolbu wkoll għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem. F'din l-okkażjoni, is-sibt l-20 ta' Ġunju fil-11 nofs ta' filgħodu se tkun hemm qoddisa fiċ-ċimiterju parrokjali tagħna.
0: Summer Club Atfal. Matul il-jiem tas-sajf ser jiġi organizzat Summer Club fiċ-ċirklu taż-żgħażagħ għat-tfal li spiċċaw il-jier 2 sa dawk illi spiċċaw il-jier 7. Ibbukjaw permezz tal-QR code u imlew il-formola.
2: U fl-aħħar għandna suffraġġju ta' ħutna li għaddew għal ħajja oħra. Vicky Galia toffri 25 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħha Wistin u Carmela Galia u wliedhom mejtin. Carmen Sultana u wlieda Emmanuel u Marija u l-familji tagħhom joffru 20 euro b'suffraġġju ta' żewġa u missierhom Tarċisjo Sultana feluq l-ewwel xahar minn mewtu. L-aħwa Bartolo, Vicky, Joe, Paul, Rose u John u l-familji tagħhom joffru 25 euro b'suffraġġju tal-Aziz missierhom Victor Bartolo. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

illum il-ħadd il-21 ta' Ġunju insellmu lill-missieriet kollha f'din il-ġurnata ddedikata lilhom u nitolbu ħafna għalihom. Nitolbu wkoll għal dawk il-missieriet li għaddew għal ħajja oħra. Nżuru ċ-ċimiterju tagħna fejn hemm jistrieħu l-fdalijiet tal-eżiż missieriet. Nhar it-tnejn 22 ta' Ġunju jaħbad l-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Grima. Insibu ħin biex ninvistaw lill-Madonna fis-santwarju tagħha. Inkomplu nħejju ruħna għall-festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Is-sibt is-27 ta' Ġunju huwa t-tieni sibt fis-6:30 ta' filgħaxija Rosarju, Kurunella u Barka Sagramentali fis-7 u d-disa. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu r-rendikont tal-festa tal-bambina tas-sena l-oħra 2025. Ma nofx, l-oħra tista' tħallija, m'hemmx għalfejn. Jekk qiegħda sewwa. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu r-rendikont tal-bambina tas-sena l-oħra 2025. Sewwa. Kif tistgħu taraw l-ispejjeż huma kbar ħafna għalhekk inħejju ruħna għal-ġabra l-kbira li ser issir bibbieb fl-ewwel ġimgħa tal-Lulju.

fl-okkażjoni ta' jum il-missier nar is-Sibt l-20 ta' Ġunju se jsir qudiesa fiċ-ċimiterju parrokjali tagħna fil-11 nofs ta' filgħodu.

Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa ta' Marija Bambina se jorganizza tombla nar il-ġimgħa it-tlieta tal-Ulju. Din ser issir fit-triq 28 ta' April 1688 qudiem iċ-ċirklu taż-żgħażagħ.

Isma, ej fiex ħejna, x'naq mawx miktub il-ħejn. Mas saba un-nofs, ok, ok, huj, bye, Iva, bye, bye, bye. Nerġaw nejduħ ma nofs. Qoddim iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Un-nofs. Aha. Aha. Il-ħin ikun fis uff. Klu taż-żgħażagħ. Il-ħin fis-seba' u nofs ta' filgħaxija.

1988 qoddim iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Il-ħin fis-7:30 ta' filgħaxija.

il-ħodu. Nar is-sibt l-20 ta' Ġunju huwa t-tielet sibt tax-xahar. Għalhekk fil-Bażilika ikollna servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin bejn l-erba' u nofs ta' wara nofsinhar sas-seba' ta' filgħaxija.

il-ħadd li ġej il-21 ta' Ġunju huwa t-tielet ħadd tax-xahar. Għalhekk ma f'dalijiet tal-eżis mis-sirijiet.

il-ħin fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Quddiem iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Il-ħin fis-seba' u nofs it-tlieta tal-Ulju. Din ser issir fit-triq 28. Kif tistgħu taraw l-ispejjeż huma kbar ħafna għalhekk. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu r-rendikont tal-festa tal-bambina tas-sena l-oħra 2025. Kif tistgħu taraw l-ispejjeż huma kbar ħafna għalhekk inħejju ruħna għal-ġabra l-kbira li ser issir bibbieb fl-ewwel ġimgħa tal-Ulju.

Għaqda tan-nar tax-xara ser torganizza majjalata fil-bitħa tal-każin tal-banda 20 ta' Ġunju fit-8 ta' filgħaxija. Donazzjoni adulti 25 euro. Il-prezz jinkludi id-deserta u l-imbit. Għall-biljetti kellmu lill-membri tal-għaqda tan-nar jew ċemplu 99884401. Il-ħadd li ġej il-21 ta' Ġunju huwa t-tielet ħadd tax-xahar. Għalhekk matul dan il-weekend fil-quddiss kollu, is-Sibt filgħaxija u l-Ħadd, issir il-ġabra speċjali għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna. Inħeġġu l-kulħadd sabiex namlu offerta ġeneruża. Grazzi.

illum il-ħadd il-21 ta' Ġunju insellmu lill-missirijiet kollha f'din il-ġurnata ddedikata lilhom u nitolbu ħafna għalihom. Nitolbu wkoll għal dawk il-missirijiet li għaddew għal ħajja oħra. Nżuru ċ-ċimiterju tagħna fejn hemm jistrieħu l-fdalijiet tal-eżiż missirijiet. Nhar it-tnejn 22 ta' Ġunju jaħbad l-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino lill-Karmni Grima. Insibu ħin biex ninvistaw lill-Madonna fis-santwarju tagħha. Inkomplu nħejju ruħna għall-festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Is-sibt is-27 ta' Ġunju huwa t-tieni sibt fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rosarju, Kurunella u Barka Sagramentali fis-seba u d-disa. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu r-rendikont tal-festa tal-bambina tas-sena l-oħra 2025. Kif tistgħu taraw l-ispejjeż huma kbar ħafna għalhekk inħejju ruħna għall-ġabra l-kbira li ser issir bibbieb fl-ewwel ġimgħa tal-Lulju. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa ta' Marija Bambina se jorganizza tombla nar il-ġimgħa it-tlieta tal-Lulju. Din ser issir fit-triq 28 ta' April 1688 quddiem iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Il-ħin fis-seba' u nofs ta' filgħaxija.

Inselmilkom iż-żisemija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom aħsib tal-jum. Qarim l-Evanġiljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Tgezzux għalikom teżor f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu.

Eżis-semija, mill-istudio sta Radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsellmilkom u nistedinkom biex tgħaddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Tislima speċjali tmur għal ħutna il-morda l-anzjani dawk li duru bihom li bħalissa jkun qegħdin jisimgħu dal-istazzjon Radio Bambina. Eżis nilqakom magħna, nispera li tinsabu tajbin, naf li isħana u lilkom eżis ħutna morda, isħana taffetwakom ħafna. Iżjed milli taffetwa lil minnu f'saħħtu. Għalhekk inħeġġiġkom biex tkomplu tieħdu ħsieb tagħkom infuskom. U intom carers, intom li tieħdu ħsieb il-morda. Nitlobkom u nafżgu li tagħmlu hekk li tadruhom li tieħdu paċenzja bihom. Ta' dan jien ringrazzjakom f'isimhom u inwiedkom it-talb tiegħi. Nitlobkom eżis ħutna morda biex tiftakru anke fina ix-xandara ta' Radio Bambina. Jien ta' dan nirringrazzjakom u nwiedkom it-talb tiegħi. Nilqgħu wkoll lil dawk is-semija li seguna mill-bogħod speċjalment intom eżis emigranti tax-xara. L-ewwel nett nixtieq nagħti welcome lil dawk ħutna li qegħdin jiġu jinġabru ngħidu hekk, jinġabru fir-raħal twelidhom biex issa jekk alla jrid igawdu. Igawdu r-raħal twelidhom, igawdu lill-għawdex tagħna u speċjalment igawdu l-festa tal-bambina. Welcome kbira lil eżis emigranti tagħna.

Insellimu koll il-dawk is-semmija li isegwu ir-repetizzjoni tal-programm, speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li il-programm joġobkom u li jinkollilkom ukoll ta' kumpanija.

Nagħti bidu għall-programm. Eżis semija fl-ewwel parti tal-programm. Qed naraw flimkien xi jgħidilna l-kredu li aħna nistqarru u xi jgħidulna dwar il-fidi tagħna. U dan nagħmluh dejjem mill-kitba tal-Ġiżwita Patri Anton Azzopardi mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar. Ħarsa madwar il-fidi Kattolika. L-ewwel kelma li immeditajna fuqha kienet il-kelma jiena. U l-ġimgħa l-oħra mbagħad tkellimna dwar il-kelma nemmen.

Din is-silta li qegħdin nisimgħu fl-isfond hija il-Credo miktuba minn Esteban Salas. Ħanisimgħu silta qasira minn il-Credo.

kredu, jiena nemmen. Il-ġimgħa l-oħra rajna xi jfisser meta ngħidu jiena nemmen. U llum se naraw xiex jemmen il-bniedem. Nemmen falla.

nistgħu nfissru eżisemmija li tant u tant ġnus biex ma ngħidux il-ġnus kollha. F'kull parti tad-dinja u f'kull żmien ħassew il-qima li jqimu, ħassew din il-ħtieġa li jqimu xi esseri suprem. Nafu wkoll li jeżistu ta' bil-ħaq individwi u forsi popli wkoll li jiġħdu l-eżistenza ta' Alla. Niftakru fi żmienna il-komuniżmu għatejju impost minn dittaturi fuq pajjiżhom u fuq il-pajjiżi dominati minnhom. Iżda ħafna minna jiftakru u rajna wkoll kif wara l-waqgħa tal-komuniżmu ħafna minn dawn il-popli setgħu jerġgħu juru fil-beraħ itwemmin li kellhom. Twemmin li kellhom mistur f'qalbhom għal bosta snin. Hemm ukoll oħrajn ukoll fost il-popli moderni ta' kultura nisranija, ludija u maumettana u kulturi oħra li dawn ma jipprattikawx ir-reliġjon, iva hemm oħrajn ma jipprattikawx ir-reliġjon tagħhom u jgħidu li ma jemnux f'Alla. U dawn huma l-għatej prattiċi, jiġifieri dawk li jgħixu daqs kieku Alla ma jeżistix. Dawn kollha jissemmija nqisuhom bħala eċċezzjonijiet għaliex jibqa' l-fatt li itwemmin f'Alla tista' tgħidlu universali, jiġifieri imxerret madwar id-dinja kollha. U tista' tgħidu wkoll li twemmin f'Alla kostanti ma qatax tul is-sekli kollha. Għal daqstant tidher li dan it-twemmin ġej min-natura tal-bniedem. Nemmen f'Alla. Aħna nsejħulu is-sens reliġjuż. Bħalma l-bniedem għandu is-sens tal-ġustizzja, is-sens tas-sewwa, is-sens tal-imħabba u l-bqija, hekk ukoll il-bniedem għandu is-sens reliġjuż li bih jinġibed biex jaraf u jadura lil Alla. Ukoll jekk ma jkunx għadu jaf dan Alla minnu. Illum xi jorrif jippruvaw ifissru li meta fil-bidu il-bniedem beda jiċċivilizza ruħu, beda jemmen li jemm Alla għaliex ma kienx jaf jagħti tifsira xjentifika għal ħwejjeġ tal-għaġeb jew tal-

il-weġbuna jew billi jgħidulna għaxekku jew billi jġibulna teoriji strambi. Għanaraw xini il-kawza ta' kollox. Il-fatti jeżissemja juru xort oħra. Meta l-bniedem beda jiċċivilizza ruħu, beda jħaddem rasu u jifhem li għal kull ħaġa li tiġri, kemm tkun tajba kemm jekk tkun ħażina, kellu jkun hemm il-kawża u l-aġent li jagħmilha. Il-ħolqien kollu bis-sabieħ u l-qawwa tiegħu kellu jkollu xi ħadd li jagħmlu għal raġunijiet tiegħu. Ma nħalaqx waħdu. U dan hu l-ħalliq li ta' il-bidu ta' kollox u li hu s-sid ta' kollox. Il-ħsara u l-ikraħ kien jaħsibhom kastigi li jibad dan il-ħalliq minħabba n-nuqqasijiet tal-bniedem. Il-bniedem ma wasalx biex jemmen falla biex ifisser il-ħwejjeġ tal-biża'. Iżda l-kuntrarju, beda jemmen li kellu jkun hemm xi ħadd u għalhekk dan ġa qiegħed hemm li qed jikkaġuna dawk il-ħwejjeġ li jnislu l-biża'. Ir-reliġjonijiet kollha jagħtu t-tifsir partikulari tagħhom ta' kif sar il-ħolqien. Min jgħid b'mod u min bieħor. U jagħtu stejjer ħelwin u interessanti għalkemm xi ħodd minnhom strambi. Iżda dawn kollha għandhom bażi waħda. Hemm Alla li ħalaq kollox. Iżda l-mument, inħallu daqsxejn fil-ġenb il-provi tal-eżistenza ta' Alla kif ifissruhom il-filosofi, speċjalment il-Kattoliċi, u nikkonċentraw fuq fatti kurjużi tal-istorja taċ-ċiviltà.

ħanibdew fuq it-tfin tal-mejtin. Wieħed mill-ewwel sinjali li għandna tal-bidu taċ-ċiviltà huwa dak tat-tfin tal-mejtin. Fil-bidu taċ-ċiviltà, il-bniedem beda jitfen il-mejtin tiegħu. Mhux bħalma jagħmel lill-annimali mejta, jew jiekolhom bħalma jagħmlu l-kannibali, iżda beda jitfinhom b'ċerti manwali, b'ċerti ritwali, b'ċerti ċerimonji u rispett. Il-ħaġa kurjuża hi li mal-katavru fil-qabar kien qiegħed rigali, ikel, għodda u ħwejjeġ oħra li kien jaħseb li jkunu taħtieġa għall-mejjet fid-dinja ta' wara. Dan ifisser li wkoll fi żmien bikri taċ-ċiviltà il-bniedem beda jemmen fil-ħajja ta' wara l-mewt. U il-ħajja ta' wara l-mewt tfisser għaqda mal-esseri suprem, iġifieri għaqda ma' Alla, Alla suprem. Mela kien jemmen fl-esseri suprem, iġifieri jemmen li jemm Alla suprem. Skont il-fdal ta' pitturi li naraw minn uxin mal-ħitan tal-oqbra, jewerin, l-ispirti tal-mejtin kellhom jingħaqdu mal-ispirti superjuri tad-dinja ta' wara. Dawn l-ispirti superjuri kienu jitqiesu bħala allat u kienu mqasmin fi gradi skont il-ġerarkija tagħhom. U kellhom il-missier jew il-mexxej suprem. Iżda dawn l-allat kienu jgħixu bħalma jgħixu l-bnedmin

l-ċertujiet u l-vizzji tagħhom kollha. L-idea ta' biża mill-ispirt iħżiena ġiet aktar tard minħabba l-istess vizzji u superstizzjonijiet tal-bniedem. Imma nerġgħu nistaqsu. Il-bnedmin fil-bidu taċ-ċiviltà imxerdin mad-dinja kollha. Minn fejn ġibuh dan it-tarif tal-ħajja wara l-mewt? Kif ġietom f'moħħhom din il-ħaġa? Illum ħafna studjużi tax-xjenza tal-bniedem jammettu li f'kull bniedem hemm sens reliġjuż. Li diġà ċennajna għalih. Dan is-sens pas-sensi tal-ġustizzja, tal-onestà u oħrajn mhux xi sentiment anqas xi tradizzjoni ta' xi ħrafa li tnislet minn missiera l-Iben. Iżda hi realtà umana. U għalhekk insibuha mad-dinja kollha u fis-sekli kollha għax hi realtà umana. Ikun fejn ikun il-bniedem irid xi darba jew oħra juri dan is-sens ukoll jekk minħabba l-vizzji, minħabba d-dnub u widju fija l-injoranza jew il-preġudizzji mhux dejjem jasal biex jesprimih sewwa. Ċertament jeżistu nies li jgħidu li ma jemnux falla. U jista' jkun li xi ħudt minnhom ikunu sinċieri għax verament iħossu hekk. Iżda dawk li jwarbu lill-Alla aktarx li joħolqu għalihom infushom xi Alla ieħor, Alla tal-ideal tagħhom, ideal politiku, ideal soċjali, ideal umanitarju jew anke ideal personali. U affirm diffiċli għall-bniedem li jgħix bla ebda Alla. Veru jew le. Hemm min iwarrab itwemm minn falla minħabba xi taħwit li jkollu f'moħħu, jew minħabba xi sfortuna jew traċedja li jkun ġarrab għaliex jgħid li kieku Alla jeżisti ma kienx jippermetti din id-disgrazzja fuqi. Dan l-individu eżissemija miskin fl-istat ta' dwejjaq li kollu ma jkunx qed jara l-istampa kollha kif jara Alla. Ikun qed jara biss fil-qrib waqt li Alla jara fil-bogħod. Jista' jkun ukoll li jkun hemm raġunijiet oħra għala l-bniedem jgħid li ma jemminx falla. Palma huma l-ambjenti oppressivi li ma jħallu ebda libertà ta' ħsieb. Aħna ngħidu in-nies ikunu brainwashed. U dawn narawhom speċjalment fil-familji u fl-iskejjel għatej fejn jedukaw ruħhom it-tfal. Narawhom ukoll f'ambjenti ta' indifferenza reliġjuża totali. Iżisemmija meta wieħed iwarrab it-twemmin falla minħabba interessi egoistiċi aktarx li l-kuxjenza tibqa tħabtu. L-iskrittura tgħidilna li libbleħ għal f'qalbu m'hemmx Alla. U San Pawl ifisser li l-vizzju u d-dnub iwaslu għaċ-ċaħda ta' Alla.

eżistemija il-bniedem fil-bidu ta' ċiviltà nistgħu ngħidu li jaraf lill-Alla bir-raġuni. Il-moħħ tal-bniedem bil-qawwa biss tar-raġuni jista' jasal biex jaraf lill-Alla veru. Fil-fatt ma kienux ftit il-filosofi pagani bħal Ċiċerun, Plotinu u oħrajn fil-van timbijiet li waslu għal dan il-arfin. Femu wkoll li jekk Alla jeżisti bħalma jeżisti tassew, ma jistax ma jkunx ħlief wieħed. Dan għaliex biex Alla jkun Alla ta' bil-ħaq, jeħtieġ li jkun fuq l-esseri l-oħra kollha u li kollox ikun jiddependi minnu. Jekk le ma jkunx u Alla, iżda xi ħadd aqwa minnu. Is-sens reliġjuż u r-raġuni umana iwaslu għat-twemmin fl-eżistenza tal-la. Iżda minħabba d-djufija tal-moħħ uman, ħafna popli pagani għajla waslu biex jifmu li Alla għandu jkun wieħed u wieħed biss. Dan speċjalment għaliex kienu jimmaġinaw li l-Alla tagħhom kienu jgħixu ta' bnedmin. Kien il-poplu ludi li wasal l-ewwel biex fehem li Alla għandu jkun wieħed u wieħed biss. Iżda il-poplu wasal għal din il-verità għax Alla nnifsu rrevela ilu. U dan kien l-ewwel pass tal-edukazzjoni li Alla ta' lill-poplu magħżul tiegħu, il-poplu ludi. Kien ukoll Alla nnifsu fit-Testament il-qadim li jirrivela lill-poplu u minnu li huwa Alla wieħed u li m'hemm ħadd għajru li jismu jiena li jien Jahwe li ħalaq is-sema u l-art li jmexxi l-istorji tal-poplu li hu missier ħanin u ġust u li jistenna minn kulħadd qima u qadi leali. Iva, Alla nnifsu fit-testment il-qadim irrivela lill-poplu tiegħu dawn il-ħwejjeġ u minnu irrivelalu li hu Alla wieħed u li m'hemm ħadd għajru, irrivelalu Alla lill-poplu tiegħu li jismu jiena li jien Jahwe, irrivelalu li Alla kien li ħalaq is-sema u l-art u li jmexxi l-istorja tal-poplu, irrivelalu li hu missier ħanin u ġust u irrivelalu wkoll li jistenna minn kulħadd qima u qadi leali. Kien Alla l-nifsu. Iżda imbagħad kien Ġesu Kristu fit-Testament il-ġdid li jirrivela b'mod wis aktar ċar minnu Alla. Arrafna li Alla huwa ta' bil-ħaq wieħed, iżda fit-tlet persuni. Li Alla huwa missier fis-sens sħiħ tal-kelma. Għallimna tant veritajiet sbieħ dwar in-natura u l-imħabba tal-Alla. Li Alla tant ħabb lill-bnedmin li bagħat lill-ibnu biex jifdihom mid-dnub. Ġesu għallimna li hu stess u dak l-iben ta' Alla u li Alla ma jridx ħaġa oħra minna ħlief li jinħobbuh u li ninaqdu miegħu fil-glorja ta' dejjem. Eż is-semmija, kemm huwa differenti dan kollu mill-ħrejjef fantastiċi tal-ġliet, ta' piki, ta' ejra u mibeda tal-allat folozz li naqraw fuqhom fil-mitoloġija pagana. Jiena nemmen falla.

jekk alla jrid teżisemija meta nerġgħu niltaqgħu inkomplu niflu flimkien skont il-kidba tal-Ġiżwita Patri Anton Azzopardi dwar il-kliem tal-kredu li nistqarru aħna l-insara.

Nall-erba 17 ta' Ġunju 2026, waqt l-udjenza ġenerali fi Pjazza San Petru, il-qdusija tiegħu, il-Papa Leon 14, għasammana xi riflessjonijiet dwar il-vjaġġ apostoliku li kien għadu kemm temm fi Spanja. Qabel mal-Papa beda l-katakeżi, inqrat silta mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 4, vrus 35 u 38. Din is-silta tgħidlek. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għall-ħsad, imma araw x'ngħidilkom jien. Erfu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għali ibjadu għal-ħsad. Jiena batkom taħżdu dak li ma tħabattux għal-ħintom. Kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom.

Wara li jinqrat din is-silta. Il-qdusija tiegħu il-Papa il-Jun 14 beda d-diskors tiegħu hekk. Eżi sħuti, l-odwa t-tajba u merħba. Illum nixtieq nipproponi xi riflessjonijiet fuq il-vjaġġ apostoliku li għamilt il-ġimgħa l-oħra f'Ispanja, fejn żort Madrid, Barcellona, l-Abbazija ta' Monserrat u l-Gżejjer Kanarji. Wara l-vjaġġ twil f'erba' pajjiżi Afrikani, din id-darba sibt ruħi m'għaddas f'pajjiż Ewropew ta' tradizzjoni kattolika antika u mill-aktar għanja. Kompla il-Papa, u derċar kif f'Ispanja tal-lum li rad bidliet soċjali u kulturali notevoli, il-Papa ġemm il-qogħ kullimkien b'entużjażmu u qalb miftuħa għas-smigħ. Il-Papa jgħid ta' dan ir-rotħajl lill-Alla u lill-poplu Spanjol kollu, lir-re u lill-awtoritajiet ċivili, lill-isqfijiet u lill-komunitajiet ekleżjali. Il-poplu t'Alla farraġni wisq bil-manifestazzjoni ferriħa tal-fidi tiegħu u tal-imħabba tiegħu. Min-naħa tiegħi ikkonfermajt lill-fedili li bħala isqof ta' Ruma għamiltilhom il-qalb biex jelbu kull xorta tal-firda u ta' tilwim u jikkultivaw dejjem il-komunjoni, id-dialogu, il-għaqda fid-diversità. Dan hu s-servizz propju tas-suċċessur ta' Pietru, servizz li fil-vjaġġi apostoliċi isib espressjoni speċifika, kull darba adattata għas-sitwazzjonijiet ekleżjali u soċjali tal-pajjiż li jkun qed iżur. Fil-każ ta' Spanja, ikompli l-Papa l-Jun, stajt ninnota bil-ferħ kemm in-nies ta' kull età u kull kundizzjoni kienet qed tistenna żjara tal-Papa. Ma kullimkien sibt folu l-kbar jilqowni b'imħabba kbira. U din ma kienet xi ħaġa li toħodha ovvja. U dan il-fatt jixraqlu riflessjoni. Naturalment din il-parċipazzjoni tesprimi qabel xejn, kif kont qed ngħid, il-fidi tal-poplu Spanjol. Fl-istess waqt inħoss li din turi l-bżonn mifrux li ningħaqdu l-koll biex noqogħdu fuq fundament, ġifieri, noqogħdu fuq pedament, noqogħdu fuq bażi, veru u profond, mhux ideoloġiku u lanqas ta' interess parzjali. Dan il-fundament, din il-bażi, li Kristu biss fl-aħħar mill-aħħar jista' jiżgura, u li l-Vanġelu permezz ta' proċess li bih il-messaġġ tal-Evanġelju jew tal-fidi nisranija jiġi espress u mejx skont il-kultura, il-lingwa u t-tradizzjonijiet tal-popli mingħajr ma jinbidel il-kontenut essenzjali tal-fidi, dan il-messaġġ tal-Evanġelju jista' jgħaddi fil-ħajja tal-popli. Jista' jagħmel dan għax il-messaġġ tiegħu iwieġeb b'mod sħiħ għaż-żewġ eżiġenzi. X'inhuma dawn iż-żewġ eżiġenzi? U l-Papa li jgħidilna. L-ewwel it-tiftix tal-verità u t-tieni il-għaġġ għall-ġustizzja. U l-Papa jkompli d-diskors tiegħu dwar il-vjaġġ apostoliku ġewwa Spanja u jgħidilna hekk. F'Madrid u Barcellona inġbarna fil-katedrali kbar, kif ukoll fil-grounds moderni ħafna. Tlabna r-rużarju mqaddes fl-Abbazija ta' Monserrat. Iċċelebrajna fis-Sagrada Familja, simbolu maestus, sinfonija ta' ġebel u ta' dawl li kellem lil kulħadd dwar il-misteru nisrani. Din il-laqgħa ta' antik u modern, ta' tradizzjoni kattolika u kultura kontemporanja, enitni nifhem b'mod ħaj il-karattru propju tal-Ewropa. Il-għana blaqis tagħha, bħala realtà attwali, mhux superata.
huwa wirt li rridu nħarsuh bozza biex nistgħu ninvestuh fil-preżent globali bl-isfidi epokali tiegħu. Semmi l-Papa il-paċi, l-ekoloġija integrali, l-iżvilupp eku u sostenibbli, ir-rispett tad-dinjità umana. U l-Papa jgħidilna dawn huma sfidi li l-Konċilju Vatikan it-Tieni kien ġa għarra b'mod ċar u li fuqhom irritorna wkoll il-Maġisteru ta' wara sal-enċiklika riċenti tiegħi Magnificat Humanitatis li għandha l-mira li tħares il-persuna umana fi żmien tal-intelliġenza artifiċjali. Eżi semmija ħani semmu ħafna il-qoddim jekk Alla jrid fuq dil-enċiklika riċenti tal-Papa il-Jun 14 Magnifica Humanitatis. Li din l-enċiklika kif għalinna l-Papa stess għandha l-mira li tħares il-persuna umana fi żmien tal-intelliġenza artifiċjali. U jkompli l-Papa l-Jun 14. Permezz ta' diversi laqat, fimt il-bżonn li hemm li wieħed jisma' fil-vuċi tal-Papa, jisma' il-Vanġelu tat-tama għall-umanità tagħna tal-lum. Imman umanità imġarba bil-kbir bil-konsegwenzi negattivi ta' modell ta' żvilupp għarrieq. Dan il-bżonn li sab espressjoni fil-ħafna xhieda li kelli l-opportunità nisma, xhieda xi drabi kommoventi, xi drabi wkoll edifikanti, rajtu wkoll u fuq kollox fl-uċċuħ ta' ċkejknin u tal-foqra li magħhom iltqajt. Ta' tifel li fil-parroċċa rali l-ittra tiegħu, ta' xi vittmi ta' abbuż li qed jitolbu li jingħataw widen, tal-ħabsin li kienu qed jistennewni fil-ħabs, taż-żgħażagħ mimlija tħassib u proġetti, tal-migranti fiċ-ċentri tal-ewwel akkoljenza fil-Kanarji. Propju hemm fil-Gżejjer Kanarji, l-aħħar tappa tal-mixja tagħna, irċivejt bħall-lenti li taħta stajt naqra kollox flimkien. Offrewieli minnaħħa l-istess pożizzjoni ġeografika ta' dan l-arċipelagu u mill-oħra r-realtà ta' knisja lokali li tilqa' numru kbir ta' migranti forzati ġejjin qabel xejn mill-Afrika. Nafu li il-fenomenu migratorju u kumpless li jitlob pjanijiet ta' azzjoni organiċi u maħsuba sew. Imma din il-lenti tiftaħ perspettiva differenti u wusa. Tenna nifmu kif aħna ġejna msejħa naqraw b'mod ġdid il-Vanġelu fid-dinja tal-lum u naqsmu ma' xulxin id-doni tal-kulturi rispettivi tagħna. U b'mod partikolari il-frott li jipproduċi fihom il-messaġġ ammil ta' Kristu. U fost dan il-frott hemm propju id-dialogu bejn il-persuni u bejn il-popli. Il-laqa fis-spirtu ta' fraternità li tippermettilna niskopru u napprezzaw reċiprokament il-valuri li lieħor iġorr. Din il-mixja mhijiex faċli. Titlob rida tajba u lajnuna ta' Alla. Imma hija l-mixja li twassal għaċ-ċiviltà tal-imħabba. Eżi sħuti, il-motto ta' dan il-vjaġġ apostoliku għal Spanja kien alzad la mirada. Jiġifieri, erfgħu ħarsitkom meħuda mill-Evanġelju ta' San Ġwan kapitlu 4 vers 35 li inqrat fil-bidu tal-katakeżi din is-silta. Dan huwa l-kliem ta' Ġesù lill-ewwel dixxipli tiegħu biex jallimhom jaraw fil-persuni u fil-folol ix-xewqa għall-ħajja, ix-xewqa għall-verità, ix-xewqa għall-milja. Lili, jgħid il-Papa, qabel xejn, il-mulej itennili dawk il-kelmiet
u bil-grazzja tiegħu għamilt esperjenza tagħhom ukoll matul dan il-vjaġġ. Illum nixtieq naqsam magħkom din l-istedina. Ejjew nerfgħu ħarsitna. Ejjew nitalmu minn Ġesù inħarsu lejn il-proxmu, in-nies, id-dinja, inħarsu lejhom bil-għajnejn ta' Alla, jiġifieri inħarsu lejhom b'imħabba, b'rispett u kompassjoni. Fl-aħħar nett, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li talbu għas-suċċess ta' dan il-vjaġġ apostoliku. B'mod partikolari il-komunitajiet ta' monaċi n-nisa kontemplattivi li fl-Ispanja, għal grazzja tal-Alla, huma bosta filgħat. Komplu it-tolbu biex għall-interċessjoni tal-Verġini Marija iż-żerrija li xerrit iġġib frott kotran. Grazzi.

Mela iżisemmija dak kienu xi riflessjonijiet li qasamana l-Papa il-Jun 14 dwar il-vjaġġ apostoliku li għamel ġewwa Spanja.

Il-qdusija tiegħu il-Papa l-jum 14 jgħidilna li matul dawn it-tmittijiem tal-vjaġġ ġewwa Spanja. Il-Papa żar Madrid, Barcellona, l-Abbazija ta' Monserrat u l-Gżejjer Kanarji. U derċar li Spanja tal-lum għalkemm rad bidliet kemm soċjali u kemm kulturali, laqgħetu b'entużjażmu ferriħi tal-fidi u imħabba, kif ukoll laqgħetu b'qalb miftuħa għas-smieħ kemm il-poplu Spanjal, Spanjol, kemm ir-re, kemm l-awtoritajiet ċivili u anke ekklesjali. Min-naħa tiegħu il-Papa ħeġġiġhom u għamlilhom il-qalb biex jelbu kull xorta ta' firda u tilwim u jirru korru dejjem għall-komunjoni, għad-dialogu u għaqda fid-diversità. L-ewwel l-ifressjoni li jagħmel il-Papa kienet li jinnota li kull fejn żar uġem il-qoh b'imħabba kbira minn folol ta' nies ta' kull età u kundizzjoni. U din il-ħaġa mhux biss uriet il-fidi tal-poplu Spanjol, imma uriet ukoll it-tiftix tal-verità u l-għaġġ għall-ġustizzja. Isemmi żjarat f'Madrid, Barcellona, Monserrat, u speċjalment fis-Sagrada Familja, simbolu maestus, sinfonija ta' ġebel u ta' dawl li jkellem lil kulħadd dwar il-misteru nisrani. U l-Papa jgħid li din il-laqgħa ta' antik u modern, ta' tradizzjoni kattolika u kultura kontemporanja, li l-Papa għennitu jifhem il-karattru propju tal-Ewropa. Għennitu jara l-wirt kattoliku qawwi bla qies li għandu jiġi mħares bozza. Il-Papa fid-diversi laqat li kellu fem li hemm bżonn li wieħed jisma' l-Vanġelu fil-vuċi tal-Papa. U din il-ħaġa ra diversi drabi waqt iż-żjara tiegħu fl-Spanja. Fl-aħħar waqfqa tiegħu fil-Gżejjer Kanarji, din il-waqfqa nitu jifhem il-ħtieġa li wieħed jaqsam mal-migranti ġejjin mill-Afrika, jaqsam magħhom id-doni tal-kulturi rispettivi, dialogi bejn il-persuni u bejn il-popli. U l-Papa l-jum temm dan id-diskors tiegħu billi fakkarna fil-motto, il-motto ta' dan il-vjaġġ fl-Spanja, il-motto erfu ħarsitkom, klim li Ġesu qal lill-ewwel dixxiepli tiegħu. U l-Papa xstaq jestendi din l-istedina mhux biss il-poplu ta' Spanja ma lilna l-koll. Jgħidilna erfu ħarsitkom lejn il-mulej. U jeħtieġ li nitgħallmu minnu biex naraw nies oħra u d-dinja ta' madwarna bl-għajnejn ta' Alla. Jiġifieri naraw nies oħra u d-dinja ta' madwarna b'imħabba, b'rispett u kompassjoni. Fl-aħħar nett, il-qdusija tiegħu il-Papa l-jum 14 irringrazzja lil kull min talab għas-suċċess tal-vjaġġ apostoliku u talabna biex inkomplu nitolbu biex dan il-vjaġġ ikompli jagħti ħafna frott.

Mela eżistemija dik kienet il-katakeżi maħuda minn riflessjonijiet dwar il-vjaġġ apostoliku li il-qdusija tiegħu il-Papa il-Jun 14 għamel ġewwa Spanja. Tana din il-katakeżi il-qdusija tiegħu il-Papa waqt l-udjenza ġenerali fi Pjazza San Pietru nall-erba 17 ta' Ġunju 2026.

naddu issa għal-qaddis ta' tal-wieħed u 20 ta' Ġunju. Imma din is-sena bil-wieħed u 20 ta' Ġunju se jaħbad il-ħadd lil San Luigi Gonzaga. M'aħniex ħanfaqru kruħ. Ħanejdu xi ħaġa fuq dan il-qaddis San Luigi Gonzaga li kien religjuż u nistgħu ngħidu għex ħajja qasira tassew. Ħajja ta' 23 sena.

San Luigi Gonzaga twilet fil-kastell ta' Castiglione ġewwa Rip Mantova fil-Lombardija l-Italja. Twilet fil-9 ta' Marzu 1568. Missieru kien il-Markiż ta' Castiglione. Darba waħda, San Luigi meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, sema xi kliem ħażin. U innoċentament irrepetih id-dar. Meta ġiem ċanfar mill-għallim tiegħu, mill-ewwel iddispjaċih, u baqa' jiddispjaċih omru kollu. Min dakinhar baqa' jħoss stmerrija kbira għal kliem ħażin. Meta kellu 9 snin, il-Luigi u ħoh Ridolfu marru Firenze biex jitalmu il-Latin u l-Italjan. Wara sentejn marru Mantova għand id-Duga Gonzaga. Għal xi żmien Luigi kien marad bil-kliwi li baqgħu jinkwetawh sal-mewt. Ta' 12-il sena mar Brescia fejn kien er għand San Carlo Borromeo u hemmhekk għamel l-ewwel tqarbina. Fl-1581 missieru kellu jmur jekkompanja lill-Imperatriċi Marija tal-Awstrija fl-Ispanja u ħamijhom il-familja. Luigi u ħoh saru paġġi fil-qorti tal-Prinċeb Don Diego u sadan it-tant komplew l-istudji tagħhom. F'dan iż-żmien Luigi kien qara ktieb fuq il-missjunarji Ġiżwiti fl-Indja u tnislet fih ix-xewqa li jsir Ġiżwita. Fl-1584, il-familja Gonzaga marret lura l-Italja. U fit-2 ta' Novembru tas-sena ta' wara, wara li ċaħat għal-jett ereditarju tiegħu ta' prinċeb u ħallih lil-ħuh, Luigi daħal mal-Ġiżwiti ġewwa Ruma. Dawn batuh jistudja f'Milan, fejn fil-25 ta' Novembru beda in-novizzjat. Sentejn wara intrabad bil-voti u dlonk wara beda l-kors ta' teoloġija. Meta fl-1591 faqqet l-epidemija tal-pesta, il-Ġiżwiti fetħu sptar għal-morda u mill-ġeneral l-isfel, fostom San Luigi, bdew iduru bil-morda. Bosta minnhom waqgħu vittmi tal-marda u mietu. Anke San Luigi jittieħed u kellu jintefa fis-sodda. Għaddew 3 xhur, meta fil-21 ta' Ġunju 1591, wara li San Roberto Bellarmino li kien il-konfessur tiegħu qarbnu u amministralu l-aħħar sagramenti, Luigi miet fl-età ta' 23 sena. Kien il-Papa Benedittu 13 li ikkanonizzah fl-1726. Il-relikwi tiegħu jinsabu fil-Knisja ta' Sant'Ignazju ġewwa Ruma.

Eżi semija, ħanaqra lkom silta minitra li kiteb San Luigi Gonzaga lill-ommu ftit qabel ma miet. Edna li San Luigi Gonzaga miet ta' 23 sena. U din kienet litra li kiteb lill-ommu ftit qabel ma miet għalila. Sinjura, jiena dejjem nitlob biex qatt ma tonqsok il-grazzja u l-faraġġ tal-Ispirtu Santu. Meta waslit li litra tiegħek, kont għadni f'dillart tal-mejtin. Għalkemm jaqbel li xi kultant nixtiequ li nkunu fis-sema fejn infaħru lill-Alla għal dejjem fl-art tal-ħajjin. Jien dal-aħħar kont nittama li jintemm qabel dan iż-żmien il-vjaġġ tiegħi għas-sema. Jekk kif jgħid San Pawl li mħabba hi li tibki ma' min jibki u tifraħ ma' min jifraħ, int, o ommi għażiża, għandu jkollok ferħ li ma bħalu, għaliex Alla fl-imħabba tiegħu għalik u fit-tiba tiegħu miegħek lili se jagħtini l-ferħ tassew u se jiżgurani li qatt ma jien se nitilfu. Sinjura nistqarrek li meta tnaħseb fuq il-kobor tat-tiba ta' Alla li qisha baħar bla qiegħ u bla xtut. Moħħi jintilef kobor bħal dan. Moħħi jintilef u ma jasalx biex jifhem lill-Alla. Ma jasalx biex jifhem kif Alla lili għal ftit ta' ħbit żgħir li għamilt jien u se jagħtini l-mistrieħ ta' dejjem. Moħħi jintilef u ma jasalx biex jifhem kif Alla mis-sema hija tisejjaħli għal dik il-għena bla qis li ma ħabrekx għalija. Moħħi jintilef u ma jasalx biex jifhem kif Alla qiegħed iwiedni premju għad moħħ li bil-kemm xerrit. Sinjura, aħsiba sewwa biex ma tistmax qisha xi ħaġa żgħira din it-tieba bla qis ta' Alla. Dan inti tkun għamiltu jekk tibki bħala mejjet lil dak li jkun jgħix quddiem Alla. Minn fejn bit-talb tiegħu jista' jgħinek wis aktar milli qatt jista' f'din il-ħajja. Il-firda ma tkunx għal żmien twil. Nerġgħu naraw lil xulxin fis-sema. U ħaġa waħda fl-imkien għax il-koll ksibna s-salvazzjoni bil-qawwa kollha ta' qalbna. Infaħru lill-Alla, nannu l-ħnina tiegħu għal dejjem u nitennew b'ferħ li ma jintemm qatt. Alla jeqret fina dak li fdalna biss biex irondulna lura flimkien aktar żgur u ħieles minn kull tħassib u jżejjinna bil-ġid kollu li dejjem xtaqna. Dan kollu qiegħed ngħidulek, Sinjura, għax għandi xewqa kbira li inti u l-familja kollha tiegħi tqisu l-mewt tiegħi bħala don mingħand Alla. Ħalli inti tagħtini l-barka tiegħek tagħhom, jienu sejjer naqsa man-naħa l-oħra fejn tinsab it-tama kollha tiegħi.

dan qiegħed nagħmlu aktar bil-qalb. Għaliex ma baqalix metsiħor biex infissirlek aħjar ir-rispett u l-imħabba li għandi għalik bħala ommi. Iżissa mija dik kienet s-silta mill-litra lill-ommu qabel ma miet. San il-Wiġi jwissi lill-ommu li għanda tifraħ u mhix tibki meta huwa jmut. Għax issa u jkun għal dejjem ħdejn Alla. Żgur li ju salf. Ftit qabel mewtu għal-Wiġi Gonzaga daħal festasi u għaraf li kellu jmut fl-ottava ta' Corpus Christi. U għal it-tedeum brat il-ħajr u sar Roberto Bellarmino il-konfessur tiegħu jaħseb li matul 23 sena ta' ħajtu għal-Wiġi għat ma' għamel dnub mejjet. U nistaqsu l-innanfus nezissemmija u jien u wint bit-tip ta' ħajja li qed ngħixu li kellu l-mulej isejħilna għal-għandu. Ninsabu preparati kif kien dan iż-żagħżugħ ta' 23 sena. Ħanejdilkom mela issa kif kien jaħseb dwar il-mewt din id-darba mhux San il-Wiġi Gonzaga, imma bniedem setan li jgħix il-fuq minn 300 sena qabel Kristu u li rebaħ bosta battalji u kiseb bosta artijiet. Dan il-bniedem huwa Alessandru il-Kbir li nistgħu ngħidu miet ukoll f'età żgħira ta' 33 sena. Wara li kien rebaħ fuq numru ta' saltniet, ir-re Alessandru kien sejjer lura f'pajjiżu. Tul it-triq ħassu ma jiflaħx u tant mar lura f'daqqa li bħal kien ċert li wasal fl-aħħar. F'dak il-moment waqt li ħassu risaq lejn il-mewt, Alessandru realizza li jirrebħiet kollha li jagħmel l-armata qawwija li kellu, ix-xabla li tant tagħtu wnuri u l-ġid materjali kollu li ġemma issa ma kienu jiswew xejn. Kien ħerqan ħafna li jmur lura lejn daru biex għalmenu jagħti l-aħħar tislima lill-ommu. Biss kienu koll żgur li minħabba d-djufija ta' saħtu ma kien se jirnexxielu jasal qawwiju sħiħ. Dak li darba kien setan u rebbieħ, issa sab ruħu f'qiegħ ta' sodda, bla saħħa ta' xejn u biża' kbir jistenna l-aħħar nifs ta' ħajtu. Alessandru sejjaħ lill-kbarat tal-armata tiegħu u qalilhom jiena dal-waqt inħallikom. Għandi tliet ċewqat, nitlobkom tweduni li twettquhom wara mewti. Bidmuħ fajnihom, il-ġenerali tal-armata qablu li jirrispettaw l-aħħar xewqat tar-re tagħhom, Alessandru. U r-re qalilhom, l-ewwel xewqa hija li jittobba tiegħi biss iġorru it-Tebut wara mewti. Talabhom imbagħad Alessandru, wara pewsa qasira kompla, it-tieni nixtieq li minn fejn jgħaddi it-Tebut lejn il-qabar, l-art tkun mifruxa bid-deb, bil-fidda u bil-ħaġar prezzjuż li ġemmajt tul il-karriera tiegħi. B'nifsu maqtuħ u għajjina l-aħħar, Alessandru kompla, it-tielet u l-aħħar xewqa li għandi hija li jdejja tnejn jibqgħu imdendlin barra mit-Tebut. Għalkemm xi ftit imbelħin b'dak li semgħu, ħadd minn dawk li kienu madwar ir-re Alessandru ma l-issen kelma. Il-ġeneral l-aktar anzjan resaq lejn is-sodda tar-re, qabadlu idu, bisilu u qallu.
Aziżre, għandek il-kelma tagħna li x-xewqat tiegħek kollha ser inwettqhom. Biss xtaqna nkunu nafu għaliex għamilt dawn ix-xewqat mhux tas-soltu. Alessandru ħa nifs qawwi u wieġeb hekk. Nixtieq li d-dinja kollha ssir taf l-akbar lezzjonijiet li tgħallimt issa li wasalt fl-aħħar mument ta' ħajti. L-ewwel qed tilkom li jrid li t-tobba tiegħi biss jerfgħu t-tabut biex in-nies jirrealizzaw li t-tobba ma jistgħux ifejqu kollox u li m'għandhomx seta' fuq il-mewt. It-tieni xewqa mbagħad kienet nixtieq li id-deb il-fidda u l-ħaġar prezzjuż jitferrex mal-art tul it-triq lejn il-qabar u dan biex in-nies jifmu li lanqas farka deb jew xi ħaġa oħra li ġemmajt ma nista' nieħum jgħid. U hekk in-nies jindunaw li jkun kollu għalxejn li jintilfu wara l-ġid materjali tad-dinja. Fl-aħħar nettet tilkom li irrid li jdejja jibqgħu imdendlin barra t-tebut biex infakkar lil kulħadd li aħna ġejna fid-dinja bidejna vojta u hekk ukoll ser inħalluha bidejna vojta. B'dawn l-aħħar kelmiet ir-re Alessandru għala għajneħ, tala ħar nifs u rat ruħu.

Mela, Aziz Semija, rajna kif kien jaħsiba dwar il-mewt ir-re Alessandru li miet ta' 33 sena madwar 300 sena qabel Kristu. U rajna wkoll il-ħajja tal-qaddis San Luigi Gonzaga li għalkemm hemmx biss 23 sena. Dan il-qaddis San Luigi Gonzaga ħassu fortunat li sejjer li jiltaqa mal-ħalliq daqshekk malajr. Rajna wkoll li l-unuri, il-ġid u l-ġibda tad-dinja m'għamlux b'San Luigi Gonzaga għax ix-xewqa u l-nija tiegħu kienet is-sema. O Alla, li minnek ġej kull don tas-sema. Int ridt li fil-ħajja ta' San Luigi Gonzaga l-indiema tissieħeb mas-safa tal-għaġeb bil-merti u t-talb tiegħu għatina li jekk ma xbaħniħx fis-safa nixbħuh fl-indiema. Bi Kristu sidna. Amen. San Luigi Gonzaga, itlob għalina.

Isemmija nhar it-tnejn 22 ta' Ġunju. Il-Gżejjer tagħna speċjalment Għawdex tagħna infakru is-sejħa tal-Madonna lill-Karmi Grima f'dik il-kappella żgħira magħrufa bħala Tapinu li seħħet fit-22 ta' Ġunju tal-1883. 143 sena ilu.

iddedikata mill-qedem lill-Verġni Marija imtella s-sema. Huwa impossibbli li wieħed isib l-epoka ta' meta ġiet mibnija l-ewwel darba din il-kappella. Iżda nafu fiż-żgur li ġiet mibnija qabel is-sena 1554. Il-għaliex f'din is-sena kien mar iżura Monsignor Isqof fra Domingo Kubelles u kienu koll ordna li terġa' tinbena mill-ġdid. Ma' żmien insibu wkoll li l-Knisja ġiet bosta drabi magħluqa għal pubbliku. Infatti, għall-ħabta tas-sena 1619 sewwa sew meta ġiet impinġija l-immaġini ta' Santa Marija imtella is-sema li llum il-ġurnata tinsab tant meqjuma u vvenerata, din il-Knisja reġgħet waqgħet fl-istat ta' qabel. Il-Knisja kienet kważi magħluqa kuljum. Biss kultant kont tilmaħ xi raħlija għaddejja minn nofs ir-raba sejra biex tagħmel vista lill-Marija Santissima. Din kienet issib l-infitaħ tal-Knisja taħġebla rib il-bib. Tiftaħ, tidħol tinvista u wara li tkun qalet l-orazzjoni tagħha, toħroġ, taqfel il-bib u terġa' mill-ġdid qiegħed il-miftieħ minn fejn kien. U titlaq. Imma minn fejn ġej l-isem ta' Tapinu. L-art li fuqha tinsab mibnija din il-Knisja kienet tappartieni lis-Sur Dumink Muscat, dottur tal-liġi u nepputi ta' omm is-Sur Filippo Gawċi li kien minn Għawdex. U billi dan bosta snin jieħu l-kura ta' din il-Knisja, Lawċin tawa l-isem ta' il-Kappella Tapinu kif għadha sal-lum. F'waħda mill-ġranet tax-xahar ta' Ġunju tal-1883 ċerta Karmela Grima bin il-Mejjet Tommasu raħlija mill-arb, mara ta' Drawit Tajba u devota ħafna ta' Marija sa' Minċ Kunita ta' xi 45 sena kienet sejra l-indara wara l-ispiċċat mill-għalqa tagħha għall-ħabta ta' xi 10 u nofs ta' filgħodu. Tirreċi ta' xi talb. Hekk kif waslet biswit il-Knisja Tapinu, semet għal darbtejn ċerta vuċi li tgħidilha: "Ejja, ejja!" Għal dawn iż-żewġ kelmiet u għajtiet, Karmela waqfet u bdiet ħares madwarha sabiex tara jekk kien hemm xi ħadd li qiegħed forsi jsejħilha minn ġo xi għalqa fil-qrib. Iżda baġeb kbir tagħha ma lemħet lil ħadd. Għalhekk meta kienet żgura li ħadd ma kien qiegħed isejħilha, reġgħet komplet il-mixi tagħha. Iżda hawn mill-ġdid il-vuċi reġgħet sejħitilha: "Ejja, ejja illum, ilha għaliex qabel sen oħra ma tkunx tista' tarani." U hawn Karmela għamlet kuraġġ u mxiet ftit passi oħra sakemm waslet fejn il-Knisja mnejn darilla li semet il-vuċi. Iżda kif waslet fejn il-bib tal-Knisja, is-siba magħluqa. Allura ħarset mit-tieqa żgħira fil-bib u rat li ħadd ma jinsab lanqas hemm ġewwa. Għamlet il-kuraġġ, fetħet il-bib, daħlet u nxtaħtet tarkub tiegħha u kif tirrakkonta istess, ħasseġġu qalba tant ħlewwa li qatt qabel ma kienet ħassita. U fil-waqt li kienet qed tgħid xi talb, tisma' mill-ġdid minn jgħidilha dawn il-kelmiet: "Għid tliet Ave Marijiet b'tifkira ta' dawk it-tliet tiem li l-ġisem tiegħi dam ġewwa l-qabar." Mistaġba għal dan kollu li semet, Karmela qalet biħrara kbira it-tliet Ave Marijiet u x'ħin spiċċatum selmet lill-Madonna u mill-ġdid telqet l-indara kollha mimlija b'ferħ tal-ġenna. Minħabba l-mart, Karmli verament għal madwar sena ma resqitx l-Tapinu. Hija ma qalet lil

dwar dak li semet f'tapinu? Kienu wara xi sentejn li hija fetħet qalba ma' ċertu Franġisk Portelli, għażeb u bniedem tar-ruħ mill-arb. Li qalilha li hu wkoll kien ġie li kellu xi esperjenzi mhux tas-soltu f'tapinu. Min-naħa tiegħu Franġisk stqarrilha li hu wkoll sema' l-leħen tal-Madonna għal sitt darbiet li kien ħeġġu biex ikollu devozzjoni lejn id-batijiet ta' Kristu fil-passjoni, speċjalment il-pjaga ta' fuq spalleħ. Ftit ta' żmien wara, f'Ottubru tal-1886, ġara li Om Franġisk Vincenza Portelli, li kellha 75 sena, kienet marida serjament. U lida għamlu weda lill-Madonna Tapinu għal-fejqan ta' ommum. U b'mod meravigljuż din fiqet. Din il-ġrajja xelet lill-Għawdex u lill-Malta. U l-ġrajja ta' Karmni Grima bdiet tixteret fost kulħadd.

Hawnhekk l-Isqof ta' Għawdex dak iż-żmien kien Monsinjur Pietru Paċ qarbel lill-Karmni Griema u din taħ ġurament xedet dak kollu li kienet semet nar 22 ta' Ġunju tal-1883. L-istess ġara minn Franġisk Portelli. Fir-raħal tal-arb dawn iż-żewġ persuni kienu miżmuma bħala nies tar-ruħ ta' fomhom sieket u ta' rispett kbir. Fl-1887 imxija tal-kolera laqtet lill-Malta. Il-biża' kien li din tieħu wkoll f'Għawdex minħabba li xi Maltin fiċċew il-ken f'din il-gżira. Għalhekk l-Awċin għamlu weda lill-Madonna Tapinu biex tiskansom minn dan il-fraġell. Wara 4 xhur il-kolera battiet u intemmet minn Malta waqt li Għawdex ħeli sabu ċ-ġid. F'pellegrinaġġ kbir l-Awċin raddew ħaj lill-Madonna Tapinu għal din il-grazzja. Intant il-Verġni Marija li tissejjaħ lil kulħadd għal dawn l-erba' ħitan miżmumin ma' xulxin biftiġġier. Nitfa' tal-altar tal-ġebel bla ebda simetrija u xejn iżjed. Fil-ġranet tal-ħdud u festi ma kontx tarah li f'ħlejjaq ta' nies iterqu lejn Tapinu. U l-kappella saret żgħira wis għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawha u beda jinħass il-bżonn li kabru l-kappella. Ix-xogħol tas-santwarju l-ġdid imbeda fit-30 ta' Mejju tal-1920. 11-il sena wara, nhar it-13 ta' Diċembru 1931, Monsinjur Mikel Gonzi, dak iż-żmien Isqof ta' Għawdex, ikkonsagra u 9 xhur biss wara ġab it-titlu ta' Bażilika lis-Santwarju Tapinu. Fiftit snin iġbija għażiża u mirakuluża tal-Madonna Tapinu ġiet stampata f'eluf kbar ta' kopji u mxerda ma' kull imkien.

Isissemmija l-fama tad-devozzjoni tal-Madonna ta' Pinu. Waslet ukoll fost l-emigranti Maltin, il-bot mixtutna. U f'qasir żmien il-kappella saret żejra wis għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawa. Il-quċċata tal-ġrajja ta' Pinu waslet meta il-kardinal Lepissier, delegat mill-Papa Piju 11, żejjen iġbija tal-Madonna b'kuruna tad-depp, fost il-ferħ u l-entużjażmu tad-devoti, u dan kien fis-sena 1935. F'ġurnata oħra memorabbli, dik tas-26 ta' Mejju tal-1990, il-qdusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni żar is-santwarju u żejjen il-kwadru bi-stellarju tad-depp madwar ir-ras tal-Madonna. Fit-18 ta' April 2010, waqt iż-żjara tiegħu f'Malta, il-Papa Benedittu 16 poġġa warda tad-depp f'riġlejn il-Madonna fuq l-inkwadru tal-Madonna ta' Pinu. U il-Papa stieden lil dawk preżenti biex lil-Madonna nibdew ninvokawa bit-titlu Sultana tal-Familja. Okkażjoni sabiħa oħra kienet iż-żjara fis-santwarju u l-laqata talb fil-pjazza tas-santwarju mill-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku li seħħet fit-2 ta' April 2022.

iżissemja s-santwarju ta' Pinu sar l-aktar post devot tal-gżira Għawxija, nistgħu ngħidu anke Maltija. U tista' tgħid tal-gżejjer Maltin. Il-bosta ex voto li jinsibu fih juru id-devozzjoni li teżisti lejn il-Madonna taħ dan it-titlu, il-Madonna ta' Pinu. Fi żminijiet ta' hemm, il-Maltin u l-Għawxin daru lejn il-Madonna ta' Pinu u din min-naħa tagħha ma ħallitomx mingħajr il-faraġġ matern li huma fiċċew li jsibu fiha. Illum is-santwarju tal-Madonna iħaddan fih il-fdalijiet ta' Carmine Grima u ta' Francesco Merċiqa, magħruf ukoll bħala French tal-Arb, li kellu fama ta' qdusija u li fħajtu u kien infittex wisq għad-duwa li kien jagħti, duwa magħmula minnu stess mill-ħxejjex. Kienu li kompla xerret id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu u kienu wkoll li tagħbidu għal via sagra li jillum iżejjen l-olja ta' Ammar qudiem is-santwarju.

iż-issemmijajt tal-baqasira li nejdu tlet ave marijiet fġieħ Marija Santissima nejduhom kuljum ġiet rivelata u malma mill-istess Verġni Marija lil-Santa Matilde bħala medżgur biex naqilhom il-grazzja tal-perseveranza sal-aħħar jew inkella naqilhom mewta tajba. Hija magħmula biex nagħtu ġieħ l-tliet privileġġi jew l-għenin li bihom is-Santissima Trinità riedet iżżejjed lis-Sultana tas-sema. Is-seta, l-erf u l-ħnina. Sant'Antnin ta' Padova fis-seklu 13 kien l-ewwel wieħed li jipprattika u rrakkomanda din id-devozzjoni. Mhumiex ftit dawk li fuq l-eżempju tiegħu ħassew fihom effetti ta' ġid. Aktar il-qudiem insibu lil San Leonardo minn Porto Maurizio li kien missjonarju imsemmi. Kien iwissi sabiex jingħadu tliet Ave Marijiet fil-għodu u fil-għaxija biex tkun maqluwa l-grazzja tal-ħelsin mid-dnub il-mejjet kemm matul il-ġurnata u kemm ukoll bil-lejl. Wara dawn iż-żewġ qaddisin kbar Franġiskani semmejna lil Sant'Antnin ta' Padova u lil San Leonardo minn Porta Maurizio insibu lil San Alfons Marija degli Gwori li jien ħafna din id-devozzjoni ta' tliet Ave Marijiet anke bl-awtorità li kien igawdi. San Alfons Marija degli Gwori kien ta' spiss jitkellem fuq din it-talba u jagħtiha wkoll bħala penitenza lil kull min kien għadu ma prattikajiex. Kien iħeġġeġ l-aktar nett lill-ġenituri u lill-konfessuri biex kemm jista' jkun idarru l-tfal biex jgħidu ta' kuljum tliet Ave Marijiet kemm fil-għodu u kif ukoll fil-għaxija. Fl-aħħar nett b'digriet ta' 8 ta' frar 1900 li mqaddes Papa Ljun 13 wettaq din il-prattika għażiża u ta' għal dejjem wara talba ta' Patri Kapuċċin l-indulġenza ta' 200 ġurnata li jistgħu jiġu applikati lill-irwieħ tal-Purgatorju lil kull min jgħid fil-għodu u fil-għaxija tliet Ave Marijiet bil-ġakulatorja irrakkomandata minn San Alfons iġifieri o Marija om tiegħi għażiża eħlisni llum mid-dnub il-mejjet u fil-għaxija o Marija om tiegħi ħanina eħlisni f'dan il-lejl mid-dnub il-mejjet. L-għad kbir ta' vavuri imxerda minn Marija Santissima kemm fil-ħajja u kemm waqt mewtom lil dawk li bir-reqqa josservaw din il-prattika għażiża juri biċ-ċar kemm joġobha dan it-tifhir. Iżissemija jalla din il-prattika qaddisa ta' tliet Ave Marijiet fil-għodu u tliet Ave Marijiet fil-għaxija tkun ipprattikata fil-familji nsara kollha u tiġi mħadma minn kull nisrani biex tkun għal kulħadd bħala ran żgur għas-salvazzjoni ta' dejjem. Jalla kull Malti wawċi jisma u jiftaħ qalbu għall-istedina ta' Marija li għada sejħilna ejja, ejja, ejja, ejja intu koll, bla ma nħallu għall-għada. Is-sejħa ta' Marija hija sejħa għall-lum, għax il-lum neħtiġuha bħal kuljum ieħor ta' ħajjitna. Minn tapinu l-istedina li taslilna hija stedina ta' omm, omm li hi konċernata ħafna minn ulida li hi tant tħobb.

Ejju waħna wkoll. Issa ngħidu dawn it-tliet Ave Marijiet lill-Madonna. F'ġieħet l-tiem li l-ġisem ta' Marija dam ġewwa l-qabar. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mullej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mullej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mullej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Amen.

Matul din il-ġima jizissemija nkomplu, nkomplu. Fakkarna il-22 ta' ġunju nar it-tnejn jekk Alla jrid is-sejħa tal-Madonna ġewwa s-santwar ġewwa l-kappella tal-Madonna ta' Pino. U nal-erba' mbagħad l-24 ta' ġunju il-Knisja tiċċelebra solennità. Is-solennità ta' twelid ta' Ġwanni il-Battista. Ibn Zakkarija u Elizabetta.

Giovanni il-Battista, Ibn Zakkarija u Elizabetta. Il-personaġġ li ħalla impatt qawwi fil-Palestina qabel id-dehra pubblika tal-Messija. Eżi semija ta' min jgħid li il-Knisja Kattolika Rumana barra il-Madonna u San Giuseppe huma biss San Pietru u San Pawl u magħhom San Juan Battista li jiġu ċċelebrati bi grat ta' solennità. Imma il-Battista huwa l-uniku personaġġ li l-Knisja tiċċelebra wkoll it-twelid tiegħu flimkien ma' twelid tal-Madonna u naturalment it-twelid ta' Ġesù. Dan iwassal biex nammettu l-importanza li l-Knisja minn dejjem tat lil dan il-personaġġ kbir. Aħna nfakru it-twelid tal-Battista fil-24 ta' xar ta' Ġunju. U aktarx li jintazlet l-24 ta' Ġunju bħala l-festa ta' twelid tal-Battista, għax billi l-21 ta' Ġunju jkollna l-itwa l-ġurnata u mill-għada il-jum jibda jiqsar, għaliex kif feċ Kristu fix-xena fil-ħajja pubblika tal-Battista, Ġwanni qal lid-dixxiepli tiegħu jeħtieġ li jiena niċkien biex jikberu. L-antifona ta' dħula l-Ewkaristija tal-jum ta' din is-sollennità. Tgħid, kien hemm raġel mibut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhieda biex jixhed għad-dawl ħalli bekk lill-mulej il-estilu poplu imħejja sewwa. Eżi semmija nistgħu ngħidu li din kienet l-ħqet. Li din kienet il-missjoni ta' kull profeta li ġie qabel Ġwanni. Imma issa iż-żmien kien sar u l-istorja tas-salvazzjoni kienet l-ħqet il-milja tagħha. Ġwanni kien l-aħħar profeta tar-rabta l-qadima. Kien il-bieb li jingħalaq u ieħor li jinfetaħ. Huwa kien il-leħen, leħen jgħajjad fid-deżert. Liema deżert? Mhux dak tar-ramel, mhux ix-xagħri fiżiku li jinsibu l-hemm u l-hawn fid-dinja. Imma id-deżert li hemm f'kull wieħed minna. Id-deżert li kienet fi żmien id-dinja u li jeżisti fi żmienna wkoll. Id-deżert. Id-deżert hu l-post fejn m'hemmx ħajja għax m'hemmx ilma. Id-deżert hu l-post mejjed bilaġġ fejn tammar il-mewt. U dan il-post huwa il-ġewwini ta' kull bniedem li minħabba l-waqgħa ta' Adam u Eva wiret minn għandhom natura miġruħa, feruta, marida, għax fil-ġnien tal-Eden daħal suspett f'moħħ il-bniedem dwar jekk alla jħobbux jew le. Daħal suspett jekk alla hux miegħu jew rival tiegħu. U f'dan id-deżert li alla jibgħat il-profeta tiegħu b'leħen jgħajjad li jeħodha kontra l-leħen tas-serb. Ġwanni ġi biex iħejju l-poplu għall-Messija. Ġwanni, il-prekursur tal-Messija.

ħanaraw min kienet il-familja li minna twilet il-Battista. Skont l-Evanġelju ta' Sallua, il-ġenituri ta' Ġwanni kienu Zakkarija, Assis mit-taqsima ta' Abija, u ommu Elizabetta li kienet minuliet Aaron. Dettal mill-lisbaħ jgħidilna Luqa, it-tnejn kienu nies ġusti u d-dimalla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Skont ir-rakkont ta' Luqa, il-ġenituri ta' Ġwanni kienu imdaħlin sewwa fleta, li kienu għataw kull tama li xi darba jistgħu jsiru ġenituri. Imma dak li għall-bniedem jidher impossibbli, għal Alla mhux. U biġrajja, anzi bdera li seħħet fil-ġewwieni tas-santwarju meta Zakkarija waqt l-offerta tas-sagrifiċċju ta' filgħaxija kien qed jaqdi s-servizz tiegħu fit-tempju bħala saċerdot, lilu ġem ħabbar bitqala ta' martu Eliżabetta. Naqraw f'Sallua, kapitlu 1, vers 13. Martek Eliżabetta setatik iben u int issemmih Ġwanni. Huwi jkun kbir qudiem il-mulej u jintela bl-ispirtu qaddis sa minn ġu f'ommu. Luqa jkompli jgħidilna li din id-dera lil Zakkarija ħallietu imbikkem b'tali mod li lanqas seta' jirrakkonta dak li kien għadda minnu. U baqa' imbikkem sa twelit tat-tarbija. Kif kien mistenni, it-tarbija ingħatat l-isem ta' Ġwanni. Dan l-isem ifisser Alla iħen. L-ismijiet fl-iskrittura huma dejjem marbuta mal-missjoni tal-personaġġ. Hawn nistgħu nagħtu żewġ tifsiriet. Jew dwar l-isem ta' Ġwanni, jew li Alla ħen għal koppja meta neħħiela lajb tal-isterilità minn fuqha u twelditilhom tarbija. Jew inkella Ġwanni għaliex Alla ħen għal poplu tiegħu bit-twelit tal-profeta li kellu jipprepara u jħejji t-triq għal-Messija.

Zaccaria u Elisabetta, il-ġenituri ta' Ġwanni, kienu joqogħdu fajn Karim, belt li tinsab fuq Għolja. Min hawn wieħed jista' jara lil-Ġerusalemm. Viċin wieħed isib il-Funtana ta' Marija, fejnu maħsub li Elisabetta laqgħet lill-Marija meta ġiet iż-żura. Il-qima lejn il-Madonna l-aktar li bdiet tinfirex kien fis-seklu 5. Fir-raba' seklu il-qima lejn Ġwanni il-Battista kienet qabdet sew, tant li eluf bdew jgħixu fid-deżert bħalu għax ħaduh bħala mudell għal ħajjithom. Illum diffiċli ssib knisja bla ebda immaġini tiegħu. Anke l-isem Ġwanni dejjem kien popolari u għadu sal-lum. L-ewwel li jolqotna u il-fatt li t-twelid ta' Ġwanni ma kienx normali, għax Elisabetta ma setax ikollha tfal. Kien hemm bżonn intervent min-naħa ta' Alla. U din il-ħaġa ġrat drabi oħra qabel fejn il-koppja tkun deskritta bħala anzjana u qatt ma kellhom tfal. Insemmu il-każ ta' Sansun, Samuel. U dan kien jiġri biex Alla juri li din il-persuna hija rigal speċjali li se jkollha missjoni partikolari x'taqdi. It-tieni ħaġa jirrigwarda l-isem. Il-qraba rridu li semmuh Zakkarija għall-missieru. U dan suppost li sar fit-twelid. Id-drawwa propjament kienet li jittifel li semmuh għal nannuh. U luqa jaqat il-oti tal-isem ma' ċirkonċiżjoni biex jagħmel il-punt li l-isem Zakkarija ma kienx adattat għal din it-tarbija. Biċ-ċirkonċiżjoni ġimgħa wara t-twelid, it-tarbija kienet issir parti mill-poplu Ludi u eredi tal-wedit kollha tal-patt li Alla għamel mal-poplu magħżul tiegħu. Zakkarija ifisser ftakar, jiġifieri il-mulej jiftakar il-wedit tiegħu u dejjem jibqa' fidil mal-poplu tiegħu. Dan l-isem kien jiġġedded minn nisel għal nisel. Imma issa Alla qed jgħid wasal il-waqt li ma nkomplux niftakru biss f'dawn il-wediet u l-profezji għax dawn issa waslu biex jitwettqu. Għalhekk Zakkarija imnebbaħ minn Gabriel jinsisti li jisem it-tarbija ikun Ġwanni. Johanan li tfisser li Alla wera qed jubija u l-ġenerożità tiegħu. U Zakkarija jfaħħar lill-Alla għax ġej żur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni bħalma wiegħed fl-imgħoddi b'fhom il-profeti u jiftakar fil-patt qaddis u l-ħalfa li jagħmel lill-Abraham. U inti tfajjel tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu li mill-loli jiġi jżurna bħal xemx tiela u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Hekk naqraw fil-Benedictus eż is-semmija. Wilġirin qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min jismagħhom kien jgħid mela xagħti kun dan it-tifel. U tassew. Qiegħed il-mulej kienet miegħu. Kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael.

jinat li meta kiber, ġwanni ħalla l-inħawż biħ ta' għajn karim, u wex l-adolosċenza tiegħu mal-patrijiet tal-Qumran. Hawn qatt jipprepara ruħu għall-missjoni tiegħu billi jikkontempla r-rikkezzi spiritwali li l-poplu Ludi ġabar matul iż-żmien. Għaliex Ġwanni kien imnebbaħ biex jagħmel din il-preparazzjoni? Għax id-deżert jedukak f'dak li hu neċessarju u jiddistakkak mill-ġid u t-xejn it-lellix tad-dinja. Meta timxi fid-deżert, il-pass li tkun għamilt ma jagħmlek sit tal-art li tkun irfist. Għalhekk xejn ma jżommok milli tkompli mixi fit-triqtek. Mhux hekk jiġri lil min jitfa' ankri x'imkien u tant jintrabat ma dan il-pod. Li jaħseb li se jibqa' jgħix fih għal dejjem. Dan ma jfissirx li ma jkollokx dar fejn toqgħod u flus biex tgħix. Imma llum imħeġġin nagħmlu l-esperjenza ta' Ġwanni. Ejjew nikkontemplaw l-ispiritwalità ta' dak li hu verament essenzjali fil-waqt li nżommu qdiem għajnejna il-moderazzjoni f'kollox u li l-ġid li għandna huwa biss għal din il-ħajja temporanju. Pereżempju, il-ħwejjeġ bil-fors iridu jkunu ta' ditta u għolin, nixtru li kelb l-addoċ biex imbagħad narmu nofsu. Etna Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel u jiekol dak li kien joffri d-deżert. Min jagħmel l-esperjenza tal-Battista se jagħmel f'ħajtu għażliet essenzjali u jevita l-ħela u b'hekk ħajtu tagħmel sens u tkun aktar awtentika.

Eżis semmija, ejjew aħna wkoll nimxu fit-triq tal-umiltà fuq l-eżempju tal-Battista. Dan il-qaddis Giovanni il-Battista jgħallimna kemm isabiħa l-virtù tal-umiltà meta nħallu lil nfusna niċċkienu għall-glorja ta' Alla u tal-proxmu tagħna. Dan ma jfissirx li m'għandux ikollna stima tajba ta' nfusna jew li ma narfux il-kwalitajiet tajba tagħna. L-ewwel pass fit-triq tal-umiltà hija li narfu l-limiti tagħna. Kif kulħadd għandu xi kwalitajiet żbieħ, il-koll għandna d-difetti. U meta nammettuhom ma nkunux immaqdru lil nfusna. Iżda nkunu realisti u hekk immorru aħjar mal-proxmu tagħna. It-tieni pass fit-triq tal-umiltà huwa li aħna ma nsirux iċ-ċentru ta' kollox anke jekk jidhrilna li qegħdin nwettqu xogħol importanti. Anke quddiem l-insuċċessi ma naqtawx qalbna fil-waqt li niftakru li kull ma nagħmlu fid-dinja huwa għall-glorja ta' Alla. Fuq kollox irridu nammettu eżis-semmija li aħna niddependu totalment minn Alla. San Pawl jgħidilna għax fih ngħixu, nitħarku u aħna. Id-dipendenza tagħna fuq Alla jfisser li aħna ngħixu kif iridna u. U ma naqgħux fit-tentazzjonijiet li jinfasslu ħajjitna mingħajru anke jekk ikun hemm bżonn li nagħmlu sagrifiċċju. Inkunu hum li bħal Battista meta nagħmlu xi żball u nindunaw bih u nammettu u jekk huwa possibbli nitolbu skuża lil min il-qatna bi klimna jew emilna. Din il-kwalità ta' umiltà taqgħod aktar il-familji billi kulħadd huwa suġġett tal-żball. L-umiltà vera ma tbaxxi lil ħadd b'mod dispreġjattiv. Anzi tolli lil dak li jkun u teħilsu mill-egoizmu tiegħu. Kieku Ġwanni l-Battista ma kienx umli, kieku llum maħniex niċċelebraw il-festa tiegħu fil-waqt li nammirawh b'tant imħabba.

intini ġwanni blula merti mżejjen, ħajtek bla nikta u mewtek xida sħiħa. Għazilt ba martek id-deżert, int laqwa fost il-profeti. Il-ġusti l-oħra katru l-frott, kull wieħed 30, 60 u ħadu l-ħlas imwiet. Int mija tajt u sidek oġbu jħalsek tlet darbit iżjed. Għalhekk bil-ħeġġa nitolbuk li tneħħi minn qlubna il-ġebel żonqri li jfixkilna, tidritta u twitti kull modija mawġa u imħarb tagħna. Biex minħalaqna u fit-tjubitu f'dina, x'ħin jiġi isibna poplu mħejji sewwa, jagħtina d-dawl u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tal-paċi. Ħajfaħru l-anġli u l-qaddisin tas-sema li tlet persuni falla wieħed sidna, fiċċo kontana nitolbuh il-maħfra u l-barka tiegħu. Amen. San Juan Battista, itlob għalina.

fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Meta inti miet Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u infetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt eżi semmija nresqu t-talbit tagħna lil-Ġesu tal-ħnina divina. Talba speċjali tmur għas-seminaristi Anthony Joe Borch u Fabio Cini li jillum se jirċivu l-ordni ta' diakonat. Odem u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen.

0: ħnina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu il-qaj talb tagħna.
1: Kristu il-qaj talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna għalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina. L-ikbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li minna tiġi kull ħajja u għena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, aqwa mis-mewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, għajn ta' mirakli ju ġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li tħaddan il-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-medinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fit-twaqqif tal-Knisja mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, fil-ġustifikazzjoni tagħna. Permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-medinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina, għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddar li mejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħa nħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'jisom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għax għaw ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżor tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieb għalina. U kattar il-ħnina tiegħek fina, sabiex fil-mument tqal tal-ħajja, aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Ġesu,
1: jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tieni.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

U hekk isemmija bit-talb tal-ħniena divina ġejna fit-tmiem tal-programm. Nirringrazzjakom tal-li qattu fil-kumpanija tiegħi u nispera li l-programm oġobkom. Jiena Marija nagħmel appuntament tal-makom jekk kelmu lejja Alla jrid għannar il-ġimgħa fl-istess ħin, fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tibqa' dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.

frotti mħabba ta' poplu sħiħ. Nemmen li l-festa ta' Marija Bambina jġib maħħa entuzjazmu fix-xarin kollha. L-organizzazzjoni tagħha mhix frott persuna jew grupp wieħed. Biex niċċelebraw kif jixraq festa oħra tal-bambina.

Tewma, sejordna djakni l-żewċ seminaristi, qed niġew Borġ mill-parroċċa ta' Twelid tal-Virġni Marija fix-Xara u l-Fabio Ċini mill-parroċċa ta' Marija imtalla fis-sema fiż-Żebbuġ. Id-djaknu għandu sem speċjali fil-missjoni ta' Kristo għaddej. L-istola u d-dalmatika li huma l-ilbis ta' djaknu juru b'mod esterjuri l-uffiċċju tiegħu ta' għaddej. Fost id-dmirijiet li għandu, id-djaknu jassisti lill-isqof u lill-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, l-aktar fl-Ewkaristija. Għandu wkoll l-idmir li jqarben li jassisti għaż-żwieġu jbirku u li jipproklama l-Evanġelju, jgħixu u jippritkaħ bl-eżempju tiegħu. Sabiex inżommu ambjent ta' talpu ġabra, nistednukom titfu il-mobiles. Inqumu bil-wiefa.

Spiritu Santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U ti jeżies inġbarna l-lejla biex nitolbu għal don partikulari. Don impenjattejf. Id-don tal-ordinazzjoni ta' diakonat illi jesprimi ruħu fil-qadi. Jew nitolbu lill-mulej biex jitfa' dan id-don fuq dawn iż-żewġ żgħażagħ li għandna quddiemna l-lejla. U biex iġedded fina l-koll aħna s-saċerdoti, djakni, kollha kemm aħna, iġedded fina l-koll dan id-don dan l-ispirtu ta' qadi. Huwa don impenjattejf, don diffiċli. Għalhekk jeħtieġ illi nitolbu lill-mulej biex jagħtina dan id-don lilna l-koll. U dan id-don ma jaqafx biss fina s-saċerdoti imma huwa don li għandna bżonn il-koll kemm aħna fil-ħajja tagħna nisranija. Kull bniedem m'ammet, kull raġel u mara miż-żewġa, kull persuna li temmen f'Ġesu, il-koll kemm aħna għandna bżonn dan id-don tal-imħabba li turi lilha nfissha fil-qadi lejn xulxin. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, dan il-qadi ta' Alla lilna, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minn. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom uti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emin. Billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli, għad-disin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem.

0: il-grazzja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Lil dawn il-qaddejja tiegħek li llum oġbok tagħżilhom għall-Ministeru tad-Djakonat, imlihom bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Ejnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa. Użommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Is-silta li ser nisimgħu issa mill-ktieb tal-Profet Iżajja hija l-ewwel mill-erba' kantiċi tal-qaddej sofferenti ta' Jahweh illi tħabbar il-Ministeru.
2: Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwiesen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzetz, għażbam ġelġla ma jiksirix, mużbih nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħix, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art, u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha, li jagħti il-ħajja lill-poplu li hemm fija u r-ruħ lil dawk li jgħixu fija. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek min idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawla l-ġnus biex int tiftaħ għajnejn l-omja. Toħroġ li l-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Jiena il-mulej danu ismi, ma nċedi lil-ħadd il-glorja tiegħi, lanqas lill-idoli it-tifħir tiegħi. Il-ġrajiet li tħabbru qabel ara veru seħħew, u jiena nħabbar ħwejjeġ ġodda u nsemmaħħomkom qabel ma jimtu. Il-kelma tal-mulej.

Evangelium

festa tal-Għid. Billi Ġesu kien jaf li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġewwebbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu frasu li jittradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġi minn Antalla u kien sejjer Antalla. Għammin fuq il-mejda, neħħal mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' għaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-disċipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' għaddu. Mela wasal fuq Xmum Pietru u dan qallu inti mulej taħsilli saqajja. Ġesu jiġbu inta għalissa ma tafx x'qiegħed nagħmel jien, tifmu iktar il-quddiem. Qallu Pietru ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Ġesu jiġbu jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Allu Xmum Pietru, mulej mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Allu Ġesu, minu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif. U intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jittradih. Għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajjhom libes il-mantar u reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li m'għallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li m'għallem ħsiltilkom saqajkom. Hekk intkom għandkom taħslu saqajn xurxin. Għax jien tajtkom eżempju. Biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll.

0: parroċċa ta' Twelit tal-Verġni Marija ix-Xara. Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija Mtella fis-Sema iż-Żebbuġ. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħotna għal Ministeru ta' Djakonat.
1: Taf jekk jistħoq ilhomx.
0: Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani. U nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom. U minn dan kollu instab li huma jistħoq ilhom l-ordinazzjoni.
1: Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni ta' Djakni.
0: Inroddu ħajr lil-Alla.
2: Waqt li ż-żewġ ordinandi jerġgħu isibu posthom, issa sirin insimgħu b'attenzjoni il-kelma tar-raj ta' Djoċesi, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewne. Illi b'rabta partikolari dawn iż-żewġ żgħażagħ minn hawn ftit tal-ħin ieħor se jkunu marbutin miegħu għaliex id-djakru huwa dak illi jaqdi waqt il-liturġija rib tal-Isqof. Sabiex imbagħad minnu jiġi mibgħut ukoll biex ikun għaddej tal-Knisja Lokali.
1: L-aħħar kelma li dmiet fil-Vanġelu tal-lum kienet dejn. Kif jien ħsiltilkom saqajkom qed intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Eżies Anthony Joe u Fabio. Lejla bħal dejjem ma lejla b'mod speċjali il-Mulej se jinżel arkub tejh quddiemkom u jaħslilkom riġlejkom hija xena qawwija dejn. Xena qawwija li maħniex konxi minnha, imma fil-fatt il-Mulej quddiemna l-kol kemm aħna. B'mod speċjali aħna ikkonsagrati u mażulejn bħala qaddejja tiegħu. Il-Mulej l-ewwel qabel kollox jinsab kontinwament arkub tejh quddiemna biex jaħslilna riġlejna biex jaqdina. U li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U rridu nitilqu minn din il-konsapevolezza. Rridu nitilqu minn din il-verità biex jitnissel u jitqawwa fina l-Ispirtu ta' Djakonat. Biex jitnissel u jitqawwa fikom l-Ispirtu ta' Djakonat. Il-Mulej Ġesu arkub tejh quddiemna l-ewwel qabel kollox, blatt tal-ħulqien, għalla l-Missier ħalaq lili, ħalaq lilek, Anthony Joe lilek, Fabio lilna l-koll, ħalaqna permezz tal-kelma. Ħalaqna permezz ta' Ġesu, ħalaqna b'Ġesu. U mhux biss ħalaqna darba, u ħallina fid-dinja imma jżomna ħajjin kontinwament permezz tal-kelma, permezz ta' Ġesu. Imma Ġesu jinżel arkub tejh quddiemna mhux biss blatt tal-ħolqien imma wkoll permezz tal-kelma tiegħu. Il-Kardinal Martini isejjaħ l-Iskrittura, il-Bibja, it-talba ta' Ġesu, it-talba tal-kelma arkub tejh quddiem il-bniedem. Li sejjaħlu kontinwament, li jokrob kontinwament quddiemi, quddiemek, quddiemek, quddiemna. Biex aħna nkunu nistgħu nħossu nagħmlu esperjenza tal-imħabba, tal-kura, tal-konsern li Alla għandu għalina. U din l-imħabba dan il-qadi dan Ġesu li jinżel arkub tejh quddiemna. Dan Ġesu li jaqdina, dan Ġesu li jaħslilna riġlejna, nistgħu nħossuh u ngħixuh b'mod speċjali f'dak li qegħdin niċċelebraw fl-Ewkaristija. Ġesu li jingħata għalina bħala ħobż li jitkisser, jintaħan fis-sninna, jintaħan f'omna, jisir parti magħna, jidħol fina, jisir aħna, aħna nsiru hu propju biex jurina, biex ikun sinjal kontinwu ta' qadi. U jeħtieġ il-lejla l-kol kemm aħna nġeddu l-ewwel qabel kollox din il-konsapevolezza ta' Alla li jaqdina f'Ġesu, ta' Alla li jinżel arkub tejh quddiemna f'Ġesu. Għaliex? Għax jekk aħna ma nindunawx li hu jaħslilna riġlejna kontinwament, ħajkun diffiċli għalina biex naħslu riġlejn l-oħrajn, biex naħslu saqajn l-oħrajn. U din hija verità li ngħixuha kontinwament. Faċli għalina aħna msejħin bħala qaddejja li l-qadi jistaħba jilbes maskla ta' poter. Faċli immens għalina li l-qadi jilbes maskla ta' realizzazzjoni ta' nanfusna, ta' twettiq ta' nanfusna, ta' twettiq tal-bżonnijiet tagħna. Faċli ħafna. Sakemm aħna ma nħossux kontinwament lil Ġesu li jaqdina, dan li jottalina, jottalikom il-kol, jottalina l-kol. Aħna bħala Kristjani msejħin biex identifikati mal-persuna ta' Ġesu l-ewwel qabel kollox inħossu l-qadi kontinwu tiegħu biex aħna bħalu nsiru qaddejja ta' xulxejn. Imma jekk ma nħossux il-qadi tiegħu, allura l-ħajja tagħna ssejr protagonizmu personali. Allura l-vokazzjoni tiegħi ssejr verament kun vokazzjoni tiegħi, mhux risposta għal sejħa li qiegħed jagħmilli Alla. Issir protagonizmu, issir pjan proġett personali ta' ħajja. Kemmu faċli li aħna l-kol naqgħu fija. Kemmu faċli aħna l-kol naqgħu fija. Kemmu faċli semgħu l-Vanġelu. Kemmu faċli inħallu lil Ġesu ikellimna forsi anki l-lejla f'dan il-ħejn u ngħidu iwa Ġesu għandu raġun. Imbagħad kif noħorġu barra ninsew bħalma ġralu Pietru fil-Vanġelu tal-lum. Pietru qallu le ma taħsilix riġlejja le. Għaliex? Għax min ikun f'saħħtu, min jista, min jiflaħ, qatt mhu se jitbaxxa quddiem xi ħadd ieħor. Pietru għalih l-idea tal-bidem f'saħħtu, l-idea tal-bidem realizzat kienet tal-bidem li jkun moqdi kontinwament. Kienet tal-bidem li l-oħrajn ta' madwaru ikunu sempliċement mezz biex jissodisfa l-bżonnijiet tiegħu, biex jissodisfa x-xewqat tiegħu, biex jissodisfa il-kilba l-protagonizmu personali. Huwa riskju kbejr, illi mbagħad jitfana fiex jitfana. Jitfana f'ħafna sens ta' frustrazzjoni, jitfana f'ħafna sens ta' dwejja. Hekk iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu l-lejla ta' djakunat tagħkom, trejt anqal fina l-kol fiha l-ewwel wieħed. Din ix-xewqa li nkunu veri qaddejja. Din ix-xewqa li kollna konsapevolezza tal-qadi kontinwu li jagħmel miegħi l-mulej, li jagħmel Alla magħna, biex jien imbagħad inkun nista' ninżel arkub tejja b'sempliċità, mingħajr sens ta' vittimiżmu, mingħajr sens ta' eroiżmu, ninżel arkub tejja b'naturalezza u naqdi lill-oħrajn mingħajr ma nabbihom bil-pejs li jien qiegħed naqdihom. Kemm huma veritajiet profondi li qegħdin niċċelebraw. Kemm hija esperjenza qawwija li aħna msejħin nagħmlu. Kemm hija realtà umana, verità umana li tagħmilna verament bnedmejn. Aħna għalhekk bnedmejn imsejħin biex verament bħal Ġesu norbtu l-fardal magħna u ma nħolluh qatt, ma nneħħuh qatt, nilbsu li ma mantar nilbsu dak il-fardal jibqa' hemm bħalma baqa' fil-Vanġelu tal-lum. Kemm hi verità qawwija, kemm hu riskju dak li jiġri lil Pietru jgħidlu le ma taħsilniex riġlejja. U meta Ġesu jikkonvinċih, Pietru jerġa' joġġezzjona u jgħidlu tittaħsilni kif ngħidlek jien, tittaqdini kif ngħidlek jien. Kemm huwa riskju anki dan għalina l-kol, anki meta nidħlu fl-ispirtu tal-qadi, fl-ispirtu tas-servizz li nagħmlu l-kundizzjonijiet. Aħsilni kollni kemm jien, qallu Pietru lil Ġesu. Ġesu qallu le, ħallini naħslek, ħallini naqdik kif irrid jien. Ejjew nitolbu lil mulej il-lejla biex verament jagħtina dan id-don, dan l-ispirtu ta' djakni, il-kol kemm aħna djakni, aħna l-ordinati saċerdoti. U intom ukoll anki jekk m'intomx ordinati saċerdoti. Il-kol kemm aħna sirna djakni fil-mamudija. Il-kor kemm aħna fil-mamudija lill-Alla ednilu, aħna nixtiequ nidentifikaw insiru ħaġa waħda mal-iben ma' Ġesu billi nkunu qaddejja, billi nkunu rajja, billi nieħdu ħsieb xulxejn kif rajja jaqdi jagħti ħajtu għandna ġtiegħu. U waħda mit-tliet karatteristiċi li aħna msejħin biex ngħixu, waħda mit-tliet missjonijiet li aħna msejħin biex ngħixu permezz tas-sagrament tal-mamudija. U fiex se naqdu? Fiex se naqdu? Kemm għażiltu qari sabiħ, l-ewwel qari, l-ewwel kantiku tal-qaddej ta' Jahweh. Il-qaddej ta' Jahweh huwa konxju illi huwa l-missier huwa l-mulej li jaslu. Inti ħtartni, inti għażiltni. Din il-konsapevolezza li Alla u l-ewwel qaddej tagħna. Edha qawwija hemm tidher ċara tħossa f'dan il-qari. Imbagħad ikompli l-qaddej ta' Jahweh. Inti lili għażiltni għalfejn sejjaħtli biex nagħti l-libertà, nagħti l-ħelsien lill-oħrajn. Kemm għandna bżonna l-libertà, kemm aħna skjavi, mhux ta' nies ta', mhux ta' persuni oħrajn, forsi wkoll xi kultant, imma l-ewwel qabel kollox skjavi tal-bżonnijiet tagħna, skjavi tagħna nfusna. Kemm għandna bżonn il-ħelsien, kemm għandna bżonn lill-Ġesu li jinżel arkub teħ quddiemna u nkunu konxji u jgħinna nħossu din l-imħabba tiegħu li tilliberana, tilliberana mis-sens kbir ta' realizzazzjoni li kultant ngħixu, tilliberana mis-sens kbir ta' utilità li kultant ngħixu, tilliberana mis-sens kbir ta' protagonizmu, mis-sens kbir ta' entitlement li għandi dritt għal xi ħaġa, mis-sens kbir ta' poter. Kemm għandna bżonna dejn fil-ħajja tagħna, kemm għandna bżonn din il-libertà. Il-kol kemm aħna ma' mod speċjali aħna s-saċerdoti. Għax faċli ħafna li dak li jibda b'qadi jispiċċa poter. Faċli immens kif jiġrilu Pietru. U din il-libertà għandna bżonna l-ewwel aħna biex imbagħad inkunu nistgħu nadduha nagħtuha lill-oħrajn b'ħafna delikatezza, b'ħafna mħabba. Qaddej ta' Jahweh tal-profeta Eżajja huwa msejjaħ ukoll biex jiftaħ għajnejn il-għomja, mhux biex bisjat il-ħelsien, imma biex jiftaħ għajnejn il-għomja, biex joħroġ in-nies mid-dlam. Dan hu l-ogħla qadi, l-ikbar qadi li aħna msejħin għalih bħala saċerdoti. Aħna qaddejja tan-nies, aħna m'aħniex qaddejja ta' strutturi, aħna m'aħniex qaddejja ta' pjanijiet jew ta' proġetti. Aħna qaddejja tan-nies, aħna qaddejja tal-poplu tal-Alla. Il-mulej lilna jixtieqna lilna għażilna biex verament ngħinu lill-bnedmejn, lill-poplu tal-Alla jiftħu għajnejhom joħorġu mid-dlam. U meta aħna bbekkjati minn din l-awareness, meta aħna konxji li l-mulej sejħilna, li l-mulej għażilna, li l-mulej tagħna l-ispirtu tiegħu hekk qal il-qaddej ta' Jahweh. Fl-ewwel kantiku tal-profeta Eżajja. Meta aħna konxji minn dan kollu, allura r-reżiljenza tiġi weħda. San Pawl qal ma naqtax qalbi nxandar lil Ġesu għax jien imsejjaħ biex nagħmel dan, m'inhiex imsejjaħ biex nagħmel xi ħaġa oħra. Il-profeta Eżajja meta jitkellem il-qaddej ta' Jahweh, il-qaddej ta' Jahweh jgħid li huwa lest li laqgħet it-tajjir. Lest li laqgħet iswat, lest imma però li qasbam ġelġra ma jiksirix, li mhux bih hemm hemm ma jitfihx, lest li jkompli jaqdi, akkost li bagħti, li jaqdi bl-imħabba, li jaqdi b'ġenerożità lil persuni, mod speċjali lil persuni li huma fil-bżonn. Dan huwa d-djakonat. Nistgħu ngħidu elf ħaġa fuq x'għandu jagħmel id-djaknu, nistgħu ngħidu elf ħaġa fuq x'għandu jagħmel is-saċerdot. Imma mingħajr dan l-ispirtu li aħna verament inħossuna moqdija l-ewwel qabel kollox, moqdija fuq platta l-fidda mill-mulej Ġesu li lilna għażilna, lilna ħatarna biex jaħslilna riġlejna. Ħalli aħna wkoll imbagħad inkunu kapaċi, kollna s-saħħa l-qawwa li b'libertà, b'ġenerożità, mingħajr interessi naħslu riġlejn l-oħrajn, b'reżiljenza, mingħajr ma naqtu qalbna. Kif qalilna San Pawl fit-tieni qari, mingħajr ma naqtu qalbna. Kemm jaħkimna l-qtuħ ta' qalb kultant fil-ħajja tagħna. Kemm taħkimna s-sens ta' frustrazzjoni kultant fil-ħajja tagħna. Kemm naraw is-swiet qudiemna, kemm ngħixu l-pejs it-toqol ta' dwejja fil-missjoni tagħna. Jiena llejla nixtieqek ngħid li l-nnifsi meta ngħixu dan. Ngħid li l-nnifsi, irrifletti dun Anton, irrifletti. Ara ftejt, jekk il-ministeru tiegħek, jekk il-ħidma tiegħek, jekk is-saċerdozju tiegħek, u x'jitlaq verament minn sejħa li qed jagħmilek Ġesu, minn Ġesu li dilek qdiek mill-koxxa, qdiek fi platt tal-fidda dejjem, għadu jaqdejk. U x'ġej il-ministeru tiegħi minn sejħa li l-mulej qed jagħmilni, jew inkella mill-protagoniżmu tiegħi, jew inkella minn dak li rid jien, minn dak li mwaħħal f'moħħi jien, mill-idejat tiegħi, mill-proġetti tiegħi, mill-pjanijiet tiegħi. U nistgħu nibqgħu sejrejn, jew nitolbu lill-mulej biex jagħtina lilna l-koll, lili l-ewwel wieħed. Lilna l-koll l-saċerdoti u lilkom li kull wieħed u kull waħda minna msejħejn biex inkunu għaddejja. Ejw nitolbu lill-mulej biex jagħtina din l-attitudni, dan id-don, dan l-ispirtu tiegħu, l-ispirtu ta' għaddej, għax jien ma ġejx għalilna Ġesu biex inkun moqdi, imma biex naqdi u jkompli Ġesu biex nagħti ħajti fidwa l-kotra u li tagħti ħajtek ma jfissirx titbissem dejjem, li tagħti ħajtek ma jfissirx tkun kuntent dejjem. Li tagħti ħajtek ma jfissirx tkun realizzat dejjem, li tagħti ħajtek ifisser tħobb, ifisser li ħajtek ma taħlijiex, li tagħti ħajtek ifisser li tgħix l-umanità verament fil-milja tagħha, dak li aħna msejħejn biex inkunu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
2: Infakkukom illi din hija xandira diretta mill-Katedrali tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex għadna kemm segwejna l-omelija tal-Isqof Anton Teuma.
3: Qabel jirċievu l-ordinazzjoni djakonali, Entni Ġew u Fabio se jistqarru rieda tagħhom li jersqu għal dan is-sagrament u jagħmlu l-weda li jaqdu l-uffiċċju ta' djakni biex xandir tal-fidi, biċ-ċelibat, bit-talb u bl-ubbidjenza. Wara flimkien mal-Knisja kollha titolbu lill-Alla bl-interċezzjoni tal-qaddisin sabiex iberikhom. Qaddishom u jikkonsagrawhom ministri tiegħu. Nibqgħu bil-qiegħda.
2: Smajna l-animatur jintroduċi issa sir innaddu għall-weda tal-Magħżulin. Hekk fil-ġnejn l-isqof huma jagħmlu l-wedi tagħhom ta' ubbidjenza ta' fedeltà lejn il-Knisja u lejn ir-rajja tagħha. Wara dik il-weda li huma jagħmlu hekk li huma jersqu wieħed wieħed quddiem l-isqof imbagħad nitolbu għalihom bil-litanija.
1: Eżies Entini Ġew u Fabio. Qabel tersqu biex tirċievu l-ordni ta' djakunat, jeħtieġ tisqarru quddiem il-poplu r-rida tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għal qadi tal-Knisja bit-tqejjid ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu tajnuna għall-ordni saċerdotali u taġej tal-poplu nisrani. Tridu iżommu il-misteri tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandru bil-fommu bl-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu iċ-ċelibat tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-qoti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titħlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha li turġija tas-sijat skont il-kundizzjoni tagħkom għal ġejt tal-Knisja, anzi għal ġejt tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom f'idejkom il-ġisem u d-dem tiegħu.
2: Dawn il-wediet huma marbuta ma' karatteristiċi li jimmarkaw propju l-Ministeru ta' Djakonat, partikolarment iċ-ċelibat li huwa l-erusija mal-Knisja. Imissa il-wieda tal-obbidjenza wieħed wieħed fil
1: rispett u obbedjenza lili u l-successuri tiegħi.
4: Iva inwiet.
1: Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem.

0: bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakunat.
1: Minn żgħar ku

0: Kristus i dit navn. Amen.
1: En omo beluefa.
2: Il moment li ser insegwu issa f'din l-ordinazzjoni diakonali huwa moment bla kliem imma li jitkellem ħafna. Iż-żewġ ordinandi qed jersqu issa aktar qrib quddiem l-isqof għat-għid tal-idejn illi huwa jagħmel fuq ir-ras tagħhom u qed mill-aktar ġesti antiki fil-liturġija tal-Knisja marbut ma' diversi sagramenti. Imma forsi jider b'mod l-aktar espliċitu f'dan is-sagrament tal-Ordni Sagri, fejn kemm fid-Djakonat, kemm fil-Presbiterat u kemm fl-Episkopat naraw liċ-ċelebrant illi jkun qiegħed jordna, qiegħed idejh fuq ir-ras tal-Maħturin. Dan huwa ġest li jirrifletti l-għażla ta' Alla ta' dawn ħutna sabiex jaqdu aktar mqrib fil-Ministeru Djakonali. Tqej tal-idejn huwa wkoll it-trasmissjoni ta' l-ordinazzjoni illi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. U issa segwi it-talba sabiħa twila imma sinifikant immens tal-ordinazzjoni.
0: Kun mana nitolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzji, qassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, int kollox iġġedded, tħejji kull ħaġa sa minn dejjem fil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Int il-Knisja tiegħek li hi l-ġisem ta' Kristu tagħnija b'kull xorta ta' grazzi taqgħada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-għaġeb. Int tagħtija li tikber tinferex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk int waqqaft fija ministeru qaddejs imqassam fit-tliet gradi ta' ministri u għamiltom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lill-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħejn mill-Ispirtu Santu għażlu seba' tirġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma u lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa taslim fuq dawn il-qaddejja tiegħek illi aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħalli jaqdu l-altari imqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-seba' doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-Ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtù, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa għal-morda u għal-fqar, ikunu rżina fit-ħaddejn tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-imġiba tagħhom xieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu il-poplu qaddis tiegħek ħalli jsejr jixbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħira lihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistħoq ilhom imbagħad fis-sema jisaltnu miegħu u li hu Santu għal dejjem ta' dejjem.

Kristu li jissa jint fidmir li xxanda u qis li temmen dak li taqra fih. Tallem dak li temmen u teħx dak li tallem.

għajnt bid-dmir li xxandar u qis li temmen dak li taqra fih.

joġob l-missier li jista kollox. Missier qaddis, ibnek rid jaħsel riġlejn id-dixxiepli biex jagħtina l-eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lil nanfusna b'offerta spiritwali bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt li l-ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu s-Santu u għamiltu l-qassejs il-kbejr tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali li l-poplu miksub minnu. Issa wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn isaħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. Huma jmexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħu, imantnuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni taħutom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.

0: tistassew jint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn toħi x-xemx sanżula issir lek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandamentiju edin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajr ħobs, radlek il-ħajr birek qasam, tari d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
1: Ġisem il-qaddis ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinju tiegħi u Alla tiegħi.
0: Hekk ukoll wara li tlaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan

0: il-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin witluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw fit-tieni miġja tiegħu, Bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju, ħaj u qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha ritterġa tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
1: Nitolbu li ju jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Vejġn imqazza u mtalla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Marti glorjużi tiegħek u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek.
2: Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Lyon, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqof George, l-Isqfijiet kollha, dawn il-għaddejja tiegħek li llum ġew ordnati ministri tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu, u l-poplu kollu li jinti ksib tagħlik. Ilqa' bit-tieba t-talbu x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin, li dak kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek il-koll. Għenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu. Biex il-koll flimkien

li tolbuk mulej minn kuldeni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tijak il-paċi fi żminna, biex inkunu ħirsa dejjem id-nub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija s-sliem u l-aqda li intrid fiha. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.

0: xorb tas-sema, nitolbuk mulej biex il-qaddija tiegħek ikunu ministri fedili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk iħabirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemnu bi Kristu sidna. Permettu li nirringrazzja l-formaturi tas-seminarju, l-rettur, viċ-rettur, direttur spirituali, direttur tal-istudji, l-lecturers kollha li jgħinu fil-formazzjoni, il-kappillani, il-ħafna saċerdoti ħbieb ta' dawn iż-żewġ diakni u lilkom eżis familji. U nħeġġeġ familji oħrajn biex jagħmlu bħalkom, biex joffru lilulietkom għall-qadej mhux tal-Knisja, għall-qadej tal-bnedmejn. Il-Knisja qiegħda biex taqdi l-bniedem, biex taqdi l-bnedmejn. U meta jkun hemm vokazzjoni, meta familja toffri tagħti lill-bina, lill-binta, bħala saċerdot reliġjosi jew reliġjuża, tkun qiegħda toffri tagħti, tkun ġeneruża tagħti lill-bina, lill-binta għall-qadi, għall-imħabba tan-nies biex in-nies ikunu aħjar. Ejjew ma naqtux qalbna, ejjew ma nibżgħux. Ejjew ikollna kuraġġ, ikollna l-qawwa li nagħmlu dan kollu biex ikollna aktar vokazzjonijiet. Nirringrazzja lilkom il-koll li parteċipajtu għal din iċ-ċelebrazzjoni lil-kor u lil dawk kollha li ħejjew li preparaw biex din iċ-ċelebrazzjoni se tista' sseħħ. U nitlobkom mill-qalb biex titolbu għal dawn iż-żewġ diakni u titolbu għalina saċerdoti biex inkunu għaddejja denjej tal-isem li nġibu. Il-mulej magħkom.
1: Imbaxxu rasna l-barka.
0: Alla li sejħilkom għal-qadi tal-bnedmejn fil-Knisja tiegħu jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbejn u l-foqra. Amen. Lilkom li tagħkom il-Ministeru ħadd ippritkaw l-Evanġelju ta' Kristu jgħinkom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu tkunu xhieda tiegħu kollkom sinċerità u ħerqa. Amen. Lilkom li jagħmilkom amministraturi tal-misteri tiegħu jagħtikom li tkunu tixbħu lil-Ġesu ibnu u tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-slim. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġburejn hawn fl-imkien iberikkom Alla il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu.

0: katedral ta' Għawdex, dan huwa Francesco Pio Attart li flimkien mat-tim kollu ta' CVC Media isemmilkom u jilqakom għal ordinazzjoni diakonali illi se jirimexxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'dan il-katedral tal-Assunta fejn żewġ seminaristi mid-djoċisi ta' Għawdex f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se jingħataw l-ewwel grat tal-Ordni Sagri. Is-sagrament illi Ġesù waqqaf fl-aħħar ċena. Id-diakonat. Is-seminarista Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelit tal-Verġni Marija fix-Xara u s-seminarista Fabio Cini mill-parroċċa. Illi
1: lanċbarna f'dan il-katedral biex niċċelebraw is-sagrifiċċju tal-Qoddisa li fih Monsis of Anton Tewma se jordna djakni lill-żewġ seminaristi. Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelit tal-Virġni Marija fix-Xara u lil Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija imtalla fis-sema fiż-Żebbuġ. Id-djaknu għandu sens speċjali fil-missjoni ta' Kristo għaddejn. L-istola u d-dalmatika li huma lill-biss ta' djaknu juru b'mod esterjuri l-uffiċċju tiegħu ta' għaddejn. Fost id-dmirijiet li għandu, id-djaknu jassisti lill-isqof u lill-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, l-aktar fl-Ewkaristija. Għandu wkoll id-dmir li jqarben li jassisti għaż-żwieġu jbirku u li jipproklama l-Evanġelju jgħixu u jippritkaħ bl-eżempju tiegħu. Sabiex inżommu ambjent ta' talpu ġabra, nistednukom titfu il-mobiles. Inqumu bil-wiefa.
0: Nieħu l-okkażjoni biex nilqa għal din ix-xandira li lkom ikoll li tinsabu ma' qudimana permezz tat-televiżjoni, tar-radju jew tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla sejra tiġi animata bil-kant mill-Kor Djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli fuq l-organi Maestro Franco Cefai. Il-qudiesa illi se titkanta l-lejla kienet ġiet komposta minn wieħed miż-żewġ ordinandi, is-seminarista Fabio Cini fl-2022 u ġib l-isem Missa Sancti Franciscii Assisiensis. Ġiet komposta sabiex tindaq l-ewwel darba fil-possess jew aħjar il-bidu tal-Ministeru Pastorali bħala Kappillan ta' San Lawrenz ta' Don Anthony Bajjada. Minn dakinhar il-qudiem tkanta diversi drabi oħra f'parroċċi f'Għawdex fosthom Xewkija u Żebbuġ. Il-qudiesa għandha arranġament ta' Mariella Spiteri Cefai. Il-Kor Djoċesan jintroduċi bil-kant tal-introitu il-purċissjoni tal-bidu tal-qudiesa tal-lejla. L-innu hawn ġej omnej ifakkarna fit-tweġiba ta' dawk li huma msejħa minn Alla għal xi ministeru. Hija tweġiba illi taw bosta profeti fit-testment il-qadim. Hija tweġiba illi tinstema bħal eku fi kliem is-salmista. Hija tweġiba li tat Marija fid-dar f'Qajra ta' Nazaret. Fuq kollox, hija tweġiba li jagħti Ġesu Kristu, l-Iben Waħdini tal-Missier, sabiex f'ubbidjenza sħiħa għar-rida ta' Missieru, jittwettaq fih il-pjan tas-salvazzjoni. Dawn iż-żewġ seminaristi il-lejla wara li għamlu dawn is-snin ta' formazzjoni fis-seminarju ta' Għawdex, lesti sabiex jgħidu huma wkoll l-għawnien tagħhom lill-Alla sabiex jaqduh fil-Ministeru Djakonali. Jekk Alla jrid, bħal dan iż-żmien sena huma jkunu qed jerġgħu jitilgħu t-taraġġ tal-altar tal-Katedral ta' Għawdex biex jiġu ordnati saċerdoti, kif fejn jseħħ ukoll bħal da żmien xahar ilu fil-persuna ta' żewġ saċerdoti li qed tarawhom quddiem nett ibussu l-altar proprju bħalissa Don Samuel Aquilina u Don Marlon Victor Bajjada, illi fit-22 ta' Mejju li għadda ġew ordnati presbiteri f'dan l-istess katedrali.

sabiħ ta' saċerdoti edin jikon ċelebraw il-lejla flimkien ma' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma għal din l-ordinazzjoni diakonali. Fil-fatt flimkien ma' l-isqof Tewma jgħet jikon ċelebraw kol Monsignor George Buġeja Franġiskan illi għal diversi snin rajnieħ iservi fil-Knisja fil-Libja, partikolarment fit-tripli għal Vigarju Apostoliku. Jixraq ukoll il-preżenza tiegħu meta tqisilu wieħed miż-żewġ djakni l-ġodda li se jkollna l-lejla huwa mill-parroċċa tiegħu tax-Xara. Fost is-saċerdoti konċelebranti bosta ġejjin miż-żewġ parroċċi illi minnhom huma l-ordinandi, jiġifieri l-parroċċa tax-Xara u dik taż-Żebbuġ, imma wkoll minn parroċċi oħrajn illi matul dawn is-snin ta' formazzjoni fihom servew u taw s-servizz pastorali tagħhom. Il-fatt dawk illi issa jiġu ordnati djakni ikomplu jagħtu dan is-servizz mhux biss hawnhekk f'Malta u f'Għawdex imma wkoll lill-Knisja Universali b'esperjenzi f'parroċċi barra minn xtutna fejn ukoll isegwu l-istudju.

sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda bl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U tiezi jesinġbarna l-lejla biex nitolbu għal don partikulari. Don impenjattejf. Id-don tal-ordinazzjoni ta' Djakonat illi jesprimi ruħu fil-qadi. Jew nitolbu lill-mulej biex jitfa' dan id-don fuq dawn iż-żewġ żgħażagħ li għandna quddiemna l-lejla. U biex iġedded fina l-koll aħna s-saċerdoti, djakni, kollha kemm aħna, iġedded fina l-koll dan id-don dan l-Ispirtu ta' qadi. Huwa don impenjattejf, don diffiċli. U għalhekk jeħtieġ illi nitolbu lill-mulej biex jagħtina dan id-don lilna l-koll. U dan id-don ma jaqafx biss fina s-saċerdoti imma u għad-don li għanna bżonn il-koll kemm aħna fil-ħajja tagħna nisranija. Kull bniedem m'għammet, kull raġel u mara miż-żewġa, kull persuna li temmen f'Ġesu, il-koll kemm aħna għanna bżonn dan id-don tal-imħabba li turi lilha nfissha fil-qadi lejn xulxin. Biex nitħejjew tajjeb bħal li niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, dan il-qadi ta' Alla lilna, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minn. Nitolbu maħfra flimkien li stqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom uti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli, għad-disin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem.

0: ħabbarna illi il-vokazzjoni sejħan hija teżor imma teżor li huwa fdat f'ġarar ta'
1: fuqar. Mit-tieni ittra ta' San Pawlo Postlu lill-Korintin. Ħuti, la darba l-ħniena ta' Alla aħna għandna dan il-Ministeru ma naqtawx qalbna imma nwarbu kull ħabi u għajb. U la nimxu bil-qerq u lanqas nawġu il-kelma ta' Alla iżda nuru l-verità kollha. Unħallu l-kuxjenza ta' kull bniedem tiġġudikana hi quddiem Alla. Għax aħna l-Ġesu l-mulejjedin inxandru, u mhux lilna nfusna, aħna m'aħniex ħlifqat dejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal ħajjiddi d-dawl midlam, dak hu li qidda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-arfin tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Dan it-teżor hija tagħna f'ġarar tal-fuħħar. Ħalli b'hekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minna. Il-kelma tal-mulej.

0: Jeg shahadet rit yadini o wandu yimshi waraya o fein inkun yin am kull kun al adaiti ay
1: Lazla li għamlu l-ordinandi nfusom għal-Vanġelu li se jixxandar il-lejla li jarriflessa u koll fil-ġbija fuq il-Santa Petrana li għet minnom intħiġol. Taħodna li l-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 13 il-diskors saċerdotali tħiġesu fl-aħħar ċena il-mandat tiegħu waqt il-ħasil ta' reġlejn sabiex huma jkunu għaddejja ta' xulxin appuntu diakonat.
2: Il mulej makon
1: Gabriel Gauci, vicerettore del seminario.
2: Arim il Vangelium

qabel il-festa tal-Għid, billi Ġesu kien jafli waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier, u li kien ħabbli l-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġewwebbel lill-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu frasu li jittradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġi minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' għaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-disċipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' għaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu inti mulej taħsilli saqajja. Ġesu jiġbu inta għalissa ma tafx x'qiegħed nagħmel jien, tifmu iktar il-quddiem. Qallu Pietru ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Ġesu jiġbu jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru, mulej mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jittradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar u reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li m'għallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li m'għallem ħsiltilkom saqajkom. Hekk intkom għandkom taħslu saqajn xurxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll.

0: kelma tal-Vanġelu li għadna kem smajna jixxandar, tfakkarna aktar fl-importanza fil-Knisja tal-qaddej li xulxin fuq l-eżempju ta' Ġesu, il-qaddej l-kbir tal-Milej illi jinżel jaħslu nhar il-ġlejna. Wara x-xandri tal-Vanġelu u il-barka b'Evanġelarju mill-Isqof, serin assistu għal l-ewwel parti tar-rit tal-ordinazzjoni li dejjem ikonna f'kull ordinazzjoni fejn dik l-awnien li smajna titkanta fil-bidu terġa' mill-ġdid tidwi mal-ħitan ta' dan it-tempju. Tiddarba minn fhom iż-żewġ ordinandi illi se jiġu msejħa b'isimhom mir-rettur tas-seminarju Dun Joseph Bajjada u jersqu quddiem l-altar waqt li ssir is-sejħa tagħhom u d-dialogu bejn ir-rettur u l-isqof ta' Djoċesi. Sejħa illi tfakkar fis-sejħa oriġinali illi saret permezz tal-Mamudija lil kull wieħed waħda minna imissa qed tiġi konfermata.
1: Jersqu dawk li se jkunu ordinati djakni. Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelit tal-Verġni Marija ix-Xara. Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija Mtella fis-Sema Iż-Żebbuġ. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħotna għal Ministeru ta' Djakonat.
2: Taf jekk jistoqilhomx.
1: Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani. U nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom. U minn dan kollu instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni.
2: Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu aħna naslu lil dawn ħutna għall-ordni ta' Djakni.
1: Inroddu ħajr lill-Alla.
0: Waqt li ż-żewġ ordinandi jerġgħu jsibu posthom. Issa sejrin nisimgħu b'attenzjoni il-kelma tar-raj ta' Djoċesi, l-isqof ta' Għawdex Anton Tewna. Illi b'rabta partikolari dawn iż-żewġ żgħażagħ minn hawn u ftit tal-ħin ieħor se jkunu marbutin miegħu għaliex id-diakru huwa dak illi jaqdi waqt il-liturġija rib tal-isqof sabiex imbagħad minnu jiġi mibgħut ukoll biex ikun qaddej tal-Knisja Lokali.
2: L-aħħar kelma li dwiet fil-Vanġelu tal-lum kienet dejn. Kif jien ħsirtilkom saqajkom hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Eżies Anthony Joe u Fabio. Il-lejla bħal dejjem ma lejla b'mod speċjali il-Mulej se jinżel arkub tejh quddiemkom u jaħslilkom riġlejkom hija xena qawwija dejn. Xena qawwija li maħniex konxi minnha, imma fil-fatt il-Mulej quddiemna l-koll kemm aħna. Mod speċjali aħna ikkonsagrati u mażulejn bħala qaddejja tiegħu. Il-Mulej l-ewwel qabel kollox jinsab kontinwament arkub tejh quddiemna biex jaħslilna riġlejna biex jaqdina. U li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U rridu nitilqu minn din il-konsapevolezza. Rridu nitilqu minn din il-verità biex jitnissel u jitqawwa fina l-ispirtu ta' Djakonat. Biex jitnissel u jitqawwa fikom l-ispirtu ta' Djakonat. Il-Mulej Ġesu arkub tejh quddiemna l-ewwel qabel kollox. Blat tal-ħulqien għalla l-missier ħalaq lili ħalaq lilek Anthony Joe lilek Fabio lilna l-koll ħalaqna permezz tal-kelma ħalaqna permezz ta' Ġesu ħalaqna b'Ġesu u mhux biss ħalaqna darba u ħallina fid-dinja imma jżommna ħajjin kontinwament permezz tal-kelma, permezz ta' Ġesù. Imma Ġesù jinżel għarkub teħ u d-diemna mux bisblat tal-ħolqien, imma u koll permezz tal-kelma tiju. Il-Kardinal Martini isejjaħ l-Iskrittura, il-Bibja, it-talba ta' Ġesù, it-talba tal-kelma għarkub teħ u d-diem il-bniedem li sejjaħlu kontinuament, li jokrob kontinuament qoddimi, qoddimek, qoddimek, qoddimna, biex aħna nkunu nistgħu inħossu namlu esperjenza tal-imħabba, tal-kura, tal-konsern li Alla għandu għalina. U din l-imħabba dan il-qadi, dan Ġesù li jinżel għarkub tejh qoddimna, dan Ġesù li jaqdina, dan Ġesù li jaħslilna riġlejna, nistgħu nħossuh u ngħixuh b'mod speċjali f'dak li qegħdin niċċelebraw fl-Ewkaristija. Ġesù li jingħata għalina bħala ħobż li jitkisser, jintaħan fi sninna, jintaħan f'omna, jsir parti magħna, jidħol fina, jsir aħna nsiru hu proprju biex jurina, biex ikun sinjal kontinwu ta' qadi. U jeħtieġ il-lejla il-kol kemm aħna nġeddu l-ewwel qabel kollox din il-konsapevolezza ta' Alla li jaqdina f'Ġesù, ta' Alla li jinżel għarkub tejh quddiemna f'Ġesù. Għaliex? Għax jekk aħna ma nindunawx li hu jaħslilna riġlejna kontinwament, ħajkun diffiċli għalina biex naħslu riġlejn l-oħrajn, biex naħslu saqajn l-oħrajn. U din hija verità li ngħixuha kontinwament. Faċli għalina aħna msejħin bħala qaddejja li l-qadi jistaħba jilbes maskla ta' poter. Faċli immens għalina li l-qadi jilbes maskla ta' realizzazzjoni ta' nanfusna, ta' twettiq ta' nanfusna, ta' twettiq tal-bżonnijiet tagħna. Faċli immens, faċli ħafna. Sakemm aħna ma nħossux kontinwament lil Ġesù li jaqdina, dan li jottalina, jottalikom il-kol, jottalina l-kol. Aħna bħala Kristjani msejħin biex identifikati mal-persuna ta' Ġesù l-ewwel qabel kollox inħossu l-qadi kontinwu tiegħu biex aħna bħalu nsiru qaddejja ta' xulxejn. Imma jekk ma nħossux il-qadi tiegħu, allura l-ħajja tagħna ssejr protagonizmu personali. Allura l-vokazzjoni tiegħi issejr verament kun vokazzjoni tiegħi, mhux risposta għal sejħa li qiegħed jagħmilli Alla. Issir protagonizmu, issir pjan proġett personali ta' ħajja. Kemm hu faċli li aħna l-kol naqgħu fija, kemm hu faċli aħna l-kol naqgħu fija, kemm hu faċli semgħu l-Vanġelu, kemm hu faċli inħallu lil Ġesù ikellimna forsi anki l-lejla f'dan il-ħejn u ngħidu iwa Ġesù għandu raġun. Imbagħad kif noħorġu barra ninsew bħalma ġralu Pietru fil-Vanġelu tal-lum. Pietru qallu le ma taħsilix riġlejja le, għaliex? Għax min ikun f'saħħtu, min jista, min jiflaħ, qatt mhu se jitbaxxa quddiem xi ħadd ieħor. Pietru għalih l-idea tal-bidem f'saħħtu, l-idea tal-bidem realizzat kienet tal-bidem li jkun moqdi kontinwament, kienet tal-bidem li l-oħrajn ta' madwaru ikunu sempliċement mezz biex jissodisfa l-bżonnijiet tiegħu, biex jissodisfa x-xewqat tiegħu, biex jissodisfa il-kilba l-protagonizmu personali. Huwa riskju kbejr, illi mbagħad jitfana fiex jitfana. Jitfana f'ħafna sens ta' frustrazzjoni, jitfana f'ħafna sens ta' dwejja. Hekk iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu l-lejla ta' djakunat tagħkom trejt anqal fina l-kol fiha l-ewwel wieħed. Din ix-xewqa li nkunu veri qaddejja, din ix-xewqa li kollna konsapevolezza tal-qadi kontinwu li jagħmel miegħi l-mulej, li jagħmel Alla magħna, biex jien imbagħad inkun nista' ninżel għarkub tejja b'sempliċità, mingħajr sens ta' vittimiżmu, mingħajr sens ta' eroiżmu, ninżel għarkub tejja b'naturalezza u naqdi lill-oħrajn mingħajr ma nabbihom bil-pejs li jien qiegħed naqdihom. Kemm huma veritajiet profondi li qegħdin niċċelebraw. Kemm hija esperjenza qawwija li aħna msejħin nagħmlu. kemm hija realtà umana, verità umana li tagħmilna verament bnedmejn, aħna għalhekk bnedmejn, imsejħejn biex verament bħal Ġesu norbtu l-fardal magħna u ma nħolluh qatt, ma nneħħuh qatt, nilbsu li ma mantar nilbsu dak il-fardal jibqa' hemm bħal ma baqa' fil-Vanġelu tal-lum. Kemm verità qawwija, kemm riskju dak li jiġri lil Pietru jgħidu le ma taħsilniex riġlejja. U meta Ġesu jikkonvinċih, Pietru jerġa' joġġezzjona u jgħidlu tittaħsilni kif ngħidlek jien, tittaqdini kif ngħidlek jien. Kemm huwa riskju anki dan għalina l-kol, anki meta nidħlu fl-ispirtu tal-qadi, fl-ispirtu tas-servizz li nagħmlu l-kundizzjonijiet. Aħsilni kollni kemm jien, qallu Pietru lil Ġesu. Ġesu qallu le, ħallini naħslek, ħallini naqdik kif irrid jien. Ejjew nitolbu lill-mulej il-lejla biex verament jagħtina dan id-don, dan l-ispirtu tad-djakni, il-kol kemm aħna djakni, aħna l-ordinati saċerdoti. U intom ukoll anki jekk intom x'ordinati saċerdoti. Il-kol kemm aħna sirna djakni fil-Mamudija. Il-kol kemm aħna fil-Mamudija lill-Alla ednielu, aħna nixtiequ l-identifikaw insiru ħaġa waħda ma' liben ma' Ġesu billi nkunu qaddejja, billi nkunu rajja, billi nieħdu ħsieb xulxejn kif raj jaqdi jagħti ħajtu għandna ġtiegħu. U waħda mit-tliet karatteristiċi li aħna msejħin biex ngħixu, waħda mit-tliet missjonijiet li aħna msejħin biex ngħixu permezz tas-sagrament tal-Mamudija. U fiex se naqdu? Fiex se naqdu? Kemm għażiltu qari sabiħ, l-ewwel qari, l-ewwel kantiku tal-qaddej ta' Jahweh. Il-qaddej ta' Jahweh huwa konxju illi huwa l-missier huwa l-mulej li jaslu. Inti ħtartni, inti għażiltni. Din il-konsapevolezza li Alla u l-ewwel qaddej tagħna. Edha qawwija hemm tidher ċara tħossa f'dan il-qari. Imbagħad ikompli l-qaddej ta' Jahweh. Inti lili għażiltni għalfejn sejjaħtli biex nagħti l-libertà, nagħti l-ħelsien lill-oħrajn. Kemm għandna bżonna l-libertà, kemm aħna skjavi mhux ta' nies ta', mhux ta' persuni oħrajn, forsi wkoll xi kultant, imma l-ewwel qabel kollox skjavi tal-bżonnijiet tagħna, skjavi tagħna nfusna, kemm għandna bżonn il-ħelsien, kemm għandna bżonn lill-Ġesu li jinżel arkub teħ quddiemna u nkunu konxji u jgħinna nħossu din l-imħabba tiegħu li tilliberana, tilliberana mis-sens kbir ta' realizzazzjoni li kultant ngħixu, tilliberana mis-sens kbir ta' utilità li kultant ngħixu. Tilliberana mis-sens kbir ta' protagonizmu, mis-sens kbir ta' entitlement li għandi dritt għal xi ħaġa, mis-sens kbir ta' poter kemm għandna bżonna dejn fil-ħajja tagħna, kemm għandna bżonn din il-libertà. Il-kol kemm aħna ma' mod speċjali aħna s-saċerdoti. Għax faċli ħafna li dak li jibda b'qadi jispiċċa poter. Faċli immens kif jiġrilu Pietru. U din il-libertà għandna bżonna l-ewwel aħna. Biex imbagħad inkunu nistgħu nadduha nagħtuha lill-oħrajn b'ħafna delikatezza, b'ħafna mħabba. Il-qaddej ta' Jahweh tal-profeta Eżajja huwa msejjaħ ukoll biex jiftaħ għajnejn il-għomja, mhux biex bisjat il-ħelsien, imma biex jiftaħ għajnejn il-għomja, biex joħroġ in-nies mid-dlam. Dan hu l-ogħla qadi, l-ikbar qadi li aħna msejħin għalih bħala saċerdoti. Aħna qaddejja tan-nies, aħna maħniex qaddejja ta' strutturi, aħna maħniex qaddejja ta' pjanijiet jew ta' proġetti, aħna qaddejja tan-nies, aħna qaddejja tal-poplu tal-Alla. Il-mulej lilna jixtieqna lilna għażilna biex verament ngħinu lill-bnedmejn, lill-poplu tal-Alla jiftħu għajnejhom joħorġu midlam. U meta aħna bbekkjati minn din l-awareness, meta aħna konxji. Meta aħna konxi li l-mulej sejħilna, li l-mulej għażilna, li l-mulej tagħna l-ispirtu tiegħu hekk qal il-qaddej ta' Jahweh fl-ewwel kantiku tal-profeta Eżajja. Meta aħna konxji minn dan kollu, allura ir-reżiljenza tiġi weħda. San Pawl qal ma naqtax qalbi. Ma naqtax qalbi nxandar lil Ġesu għax jien imsejjaħ biex nagħmel dan, m'inhiex imsejjaħ biex nagħmel xi ħaġa oħra. Il-profeta Eżajja meta jitkellem il-qaddej ta' Jahweh, għaddejta jahwe jgħid li huwa lest li laqgħet it-tajjir, lest li laqgħet is-swat, lest imma però laqas ma mġeġra ma jiksirix li mhux bih hemm hemm ma jitfih, lest li jkompli jaqdi akkost li bagħti li jaqdi bl-imħabba, li jaqdi b'ġenerożità lill-persuni, mod speċjali lill-persuni li huma fil-bżonn. Dan huwa d-djakonat. Nistgħu ngħidu elf ħaġa fuq x'għandu jagħmel id-djaknu, nistgħu ngħidu elf ħaġa fuq x'għandu jagħmel is-saċerdot, imma mingħajr dan l-ispirtu illi aħna verament inħossuna moqdija l-ewwel qabel kollox, moqdija fuq platta l-fidda mill-mulej Ġesu li lilna għażilna, lilna ħatarna biex jaħslilna riġlejna. Ħalli aħna wkoll imbagħad nkunu kapaċi, kollna s-saħħa l-qawwa li b'libertà, b'ġenerożità, mingħajr interessi naħslu riġlejn l-oħrajn, b'reżiljenza, mingħajr ma naqtgħu qalbna, kif qalilna San Pawl fit-tieni qari, mingħajr ma naqtgħu qalbna. Kemm jaħkimna l-qtuħ ta' qalb kultant fil-ħajja tagħna, kemm taħkimna s-sens ta' frustrazzjoni kultant fil-ħajja tagħna, kemm naraw is-swiet quddiemna, kemm ngħixu il-pejs it-toqol ta' dwejja fil-missjoni tagħna. Jiena l-lejla nixtieqek ngħid li l-nifsi meta ngħixu dan, ngħid li l-nifsi, irrifletti Don Anton, irrifletti, ara ftejt, jekk il-Ministeru tiegħek, jekk il-ħidma tiegħek, jekk is-saċerdozju tiegħek, u x'jitlaq verament minn sejħa li qed jagħmilek Ġesu, minn Ġesu li dilek qdiek mill-koxxa, qdiek fi platta l-fidda dejjem, għadu jaqdejk. U x'ġej il-Ministeru tiegħi minn sejħa li l-mulej qed jagħmilli jew inkellha mill-protagoniżmu tiegħi. Jew inkella minn dak li rid jien, minn dak li mwaħħal f'moħħi jien, mill-idea tiegħi, mill-proġetti tiegħi, mill-pjanijiet tiegħi. U nistgħu nibqgħu sejrejn, jew nitolbu lill-mulej biex jagħtina lilna l-koll, lili l-ewwel wieħed, lilna l-koll is-saċerdoti u lilkom li kull wieħed u kull waħda minnha msejħejn biex inkunu għaddejja. Jew nitolbu lill-mulej biex jagħtina din l-attitudni, dan id-don, dan l-ispirtu tiegħu, l-ispirtu ta' għaddej. Għax jien ma ġejġ għalilna Ġesu biex inkun moqdi, imma biex naqdi u jkompli Ġesu biex nagħti ħajti fidwa l-kotra. U li tagħti ħajtek ma jfissirx titbissem dejjem, li tagħti ħajtek ma jfissirx tkun kuntent dejjem, li tagħti ħajtek ma jfissirx tkun realizzat dejjem, li tagħti ħajtek ifisser tħobb, ifisser li ħajtek ma taħlijiex, li tagħti ħajtek ifisser li tgħix l-umanità verament fil-milja tagħha, dak li aħna msejħejn biex inkunu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Infakrukom il-li dinja xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex għadna kemm segwejna l-omelija tal-Isqof Anton Teuma.
3: Qabel jirċievu l-ordinazzjoni diakonali, entni ġewwa Fabio se jistqarru rieda tagħhom li jersqu għal dan is-sagrament u jagħmlu l-weda li jaqdu l-uffiċċju ta' djakni biex xandir tal-fidi biċ-ċelibat. Bit-talbu bl-ubbidjenza. Wara flimkien mal-Knisja kollha titolbu lill-Alla bl-interċezzjoni tal-qaddisin sabiex iberikhom. Qaddishom u jikkonsagrahom ministri tiegħu. Nibqgħu bil-qiegħda.
0: Smajna l-animatur jintroduċi issa sejr innaddu għall-weda tal-Magħżulin. Hekk fil-ġlejn l-isqof huma jagħmlu l-wedi tagħhom ta' ubbidjenza ta' fedeltà lejn il-Knisja. U lejn ir-rajja tagħha wara dik il-weda li huma jagħmlu hekk li huma jersqu wieħed wieħed quddiem l-isqof imbagħad nitolbu għalihom billi ta'
2: Jesus inti niġu Fabio. Qabel tersqu biex tirċievu l-ordni ta' djakunat jeħtieġ tisqarru quddiem il-poplu r-rida tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għal qadi tal-Knisja. Bitqej ta' idejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġej tal-poplu nisrani. Tridu iżommu il-misteri tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna. U xandru bil-fom u bl-emil din il-fidi skont l-Evangelju u tradizzjoni tal-Knisja. Lesti jintom tħadnu iċ-ċelibat, tridu tħarsu għal-dejjem dan il-proponiment ta'kom bħala sinjal tal-oti sħiħ ta' ruħkom lill-Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-spirtu tat-talb li ju l-spirtu propju tal-ħajja li għalija se titħlu u f'dan l-spirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha li turġija tas-sijat skont il-kundizzjoni tagħkom għall-ġejt tal-Knisja, anzi għall-ġejt tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom f'idejkom il-ġisem u d-dem tiegħu.
0: Dawn il-wediet huma marbuta ma' karatteristiċi li jimmarkaw propju l-Ministeru ta' Djakonat, partikolarment iċ-ċelibat li huwa l-erusija mal-Knisja. Imissa il-wieda tal-obbidjenza wieħed wieħed friġnejn l-isqof.
2: Anthony Joe, twiet rispett u obbidjenza lili u l-suċċessuri tiegħi.
4: Iva inwiet.
2: Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem.

0: kbiet rispett u obedjenza lili u l-successuri tijej?
1: Iva inwiet.
0: Alla li beda din l-opra tajba fejk i wassala għatmiem.
2: B'dawn il-wedit tagħhom Anthony Joe u Fabio ikkonfermaw ix-xewqa tagħhom bl-għajnuna tal-poplu kollu ta' Alla illi iwettqu il-Ministeru Diakonali tagħhom illi jkunu predikaturi tal-Vanġelu ikunu għaddejja tal-kelma tal-ġisem u d-dem tal-mulej illi huma sejrin iżommu fidejhom u jgħixu ħajja ta' talb faqda waħda mal-Knisja. Issa seri nassistu għad talba tal-litanija tal-qaddisin ser nitolbu lill-Knisja kollha sabiex tingħaqad f'talba sħiħa u waħda għal dawn iż-żgħażagħ.
0: Jeżis, nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu joġbu jsawwa fil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakunat.
1: Ninżlu għarkub tgħinna.
2: Kif inhija drawwa antika fil-Knisja, l-ordinandi jinżlu għal tulhom kollha fl-art. Sotto missjoni sħiħa għar-rida ta' Alla. U sabiex nitolbu fuqhom l-ħnina tal-Verġni mbirka

0: nemmek it-talba tal-detalija tal-qaddisin fost il-qaddisin imsemmija anki juħut mill-Gwatemala, pajis li fih ħadem Fabio Cini għal sena sħiħa fis-sena intermedjarja tiegħu.
1: Ilqa mulli Alla it-talb tagħna fil-ħnina tiegħek. Wettaq fit-tieba u bl-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-Ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna nofruhom għall-qadi tal-Ministeri mqazza. Bi Kristu sidna. Amen.
2: Inqumu bil-wiefa.
0: Il-moment li ser insegwu issa f'din l-ordinazzjoni diakonali huwa moment bla kliem imma li jitkellem ħafna. Iż-żewġ ordinandi qed jersqu issa aktar qrib quddiem l-isqof għad għid tal-idejn illi huwa jagħmel fuq ir-ras tagħhom u qed mill-aktar ġesti antiki fil-liturġija tal-Knisja marbut ma' diversi sagramenti. Imma forsi jider b'mod l-aktar espliċitu f'dan is-sagrament tal-Ordni Sagri, fejn kemm fid-Djakonat, kemm fil-Presbiterat u kemm fl-Episkopat naraw li ċ-ċelebrant li jkun qiegħed jordna, qiegħed idejh fuq ir-ras tal-Maħturin. Dan huwa ġest li jirrifletti l-għażla ta' Alla ta' dawn ħutna sabiex jaqdu aktar mqrib fil-Ministeru Diakonali. Tqejt tal-idejn huwa wkoll it-trasmissjoni ta' l-ordinazzjoni illi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. U issa segwi it-talba sabiħa twila imma sinifikant immens tal-ordinazzjoni.
1: Kun magħna nitolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzji, tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa l-istess fik innifsek, int kollox iġġedded, tħejji kull ħaġa sa minn dejjem fil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Int il-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tagħnija b'kull xorta ta' grazzi taqgħada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-għaġeb. Int tagħtija li tikber tinferex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek għalhekk kint waqqaft fija ministeru qaddejs imqassam fit tliet gradi ta' ministri u għamiltom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lill-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu seba' tirġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma u lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa taslim fuq dawn il-qaddejja tiegħek illi aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħalli jaqdu l-altari imqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-seba' doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-Ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtù, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa għal-morda u għal-fqar, ikunu rżina fit-ħaddejm tas-seta' tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-talim tiegħek. Ħatkun l-imġiba tagħhom xieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu l-poplu qaddis tiegħek ħalli jsejr jixbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħira lihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi, ikun jistħoq ilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Talba ta' sew sabiħa illi fija mhux biss it-tifsira ta' dan il-Ministeru ta' Diakonat imma tfakkar ukoll fl-oriġni tiegħu illi jinsibu diġà fl-Atti tal-Apostli. It-tjaknu jintaraf ukoll mill-libsa tiegħu, id-dalmatika, illi titlibbes propju bħalissa lil dawn iż-żewġ djaknu ġodda, l-ewwel l-istola f'għamla diagonali tgħaddi minn fuq sidirhom u mbagħad id-dalmatika. Dawn qegħdin jiġu mlibsa b'dan il-mod, id-djaknu qed niġu qed jiġi mlibbes mill-arċipiet mill-eks arċipiet, skużawni, tal-parroċċa tiegħu tax-Xara, Monsinjur Carmelo Refalo, llum rettur tal-Santwarju ta' Pinu, u minn ħuh Dum Matthew Borch li ġie ordnat saċerdot is-sena l-oħra f'din il-familja għandna żewġ żgħażagħ li laqgħu s-sejħa tal-Mulej. Imbagħad Fabio mlibbes minn Patri Toni Kalleja, Ġiżwita u Don Joseph Farrugia.

niġu hu l-Evangelju ta' Kristu li jissa jint fidmir li xxanda u qis li temmen dak li taqra fih tallem dak li temmen u teħx dak li tallem.

0: l-Evangelju ta' Kristu li jissa jint fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih. Tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem.
1: Iż-żewġ diaknu ġew motija l-ktib tal-Vanġelu li issa fil-liturġija minnu huma ixandru l-kelma ta' Ġesu u għandhom ukoll is-servizz li jagħmlu l-omelija waqt il-qudisa. Wara dan, l-isqof issa se jagħtihom ukoll it-tanjiqa tal-paċi. Qed naraw bħalissa id-diaknu Anthony Joe Borch mill-parroċċa tax-Xara. Jingħata it-tanjiqa tal-paċi mill-isqof u issa jdiaknu Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ illi jagħmel l-istess ġest tal-għoti tal-paċi. U wkoll il-mument illi fih iż-żewġ diakni ġodda jiġu ippreżentati lill-poplu kollu ta' Alla hawnhekk preżenti fil-Katedral ta' Għawdex imma wkoll lilna li qegħdin insegwu minn djarna. Imma f'dan il-moment l-isqof jidher li jibgħat ukoll l-ċerimonir tiegħu sabiex isejjaħ lill-ġenituri u dawn ukoll jersqu sabiex jagħtu wkoll min-naħa tagħhom il-paċi lill-uliedhom. Id-diaknu Fabio Cini li jirċievi wkoll jew jiskambja l-oti tal-paċi mal-ġenituri tiegħu. U id-diaknu Anthony Joe li għamel l-istess ma' l-Aziza ommu, Missier Anthony Joe, diġen.

li tippermetti għal-ftit il-liturġija, il-fat kif nafu il-liturġija mqatsa ma tagħtix lokal ħafna ċabċib għaliex dan forsi ikisser ftit id-dekor ta' dawn il-momenti solenni, però f'momenti bħal dawn tal-lejla jixraq li ssir ukoll eċċezzjoni sabiex nifirħu l-koll flimkien illi l-Knisja f'Għawdex, il-Knisja Universali, jekk iridu għandha żewġ djakni oħra li se jkunu jaqdu l-altar u lill-foqra. Ix-xogħol u l-ħidma ta' djaknu hija ħafna qrib dejjem tal-isqof huwa wkoll jassistu lill-presbiteri fil-bżonnijiet tagħhom waqt il-liturġija, waqt illi huma qegħdin ukoll qrib tal-foqra sabiex jaqdu fil-bżonnijiet lil dawn ħutna. U l-ord il-ġenituri tal-ordinandi issa itellgħu l-offerti tal-ħobs u l-imbit illi minnhom il-quddiem se jkunu ħafna aktar f'idejn dawn iż-żewġ djakni huma u jippreparaw il-kalċi mbierek u il-patena bl-ostja imqazza għall-Ewkaristija. Il-kor jeċesan minn fuq il-gallerija tal-orgni ikanta l-innu Frott il-Art.

ta' bħalissa hija parti mill-ħidma ta' djakni waqt il-liturġija dak li jippreparaw l-altar għas-saċerdot, dan il-każ għall-isqof li huwa ċ-ċelebrant prinċipali ta' din l-Ewkaristija sabiex tkompli l-liturġija Ewkaristika. Diġà jkunu qed u rowl importanti fl-ewwel parti tal-quddiesa li llum ma rajniex imma narawh kull darba li jkun hemm djakni preżenti mill-bidu tal-quddiesa. Proprio da li ixandru il-Vangelu u f'xi każi wkoll jagħmlu l-omelija fil-bidu tal-Qudisa u għad-djakni wkoll li jimxi proċessjonalment bl-Evanġelarju il-tip tal-Vangelu merfuħ fil-ħoli u f'dawn il-momenti ikunu maġemp l-isqof għal waqt il-liturġija Ewkaristika sabiex jagħtu l-għajnuna li hija mistennija minnu. Qegħdin naraw ukoll rib tal-isqof lil Fra Sergio, li huwa Patri Franġiskan.

0: tradizzjoni bimillenarja tal-Knisja id-dija kun dejjem kellu post importanti fil-liturġija u fil-ħajja tal-Knisja. Ma ninsewx laqqas illi l-ewwel martri fl-istorja tal-Knisja kien propju djaknu, San Stefano, għalhekk ix-xhieda u l-qadi huma tant marbutin ma' xulxin.
1: Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Missier qaddis, ibnek rid jaħsel riġlejn id-dixxiepli biex jagħtina l-eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lil nanfusna b'offerta spirituali bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tassew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tagħlina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassejs il-kbejr tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu. Issa wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn isaħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. Huma jmexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħu, imantnuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni tagħhom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.

0: għaddejs tassew jent mulej u jissoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintuħ ix-xemx sanżula issir lek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk għaddisom l-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandamentiju edin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajr ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
1: Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
0: Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
1: Dem imqaddes ta' Ġesu inċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.

0: għalhekk mulej aħna unagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw fit-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rterġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
1: Nitolbu li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Veġni Mqazza u Mtalla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Marzi Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek.
2: Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Leon, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqof George, l-Isqfijiet kollha, dawn il-għaddejja tiegħek li llum ġew ordnati ministri tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li jinti ksib talik. Ilqa' bit-tieba ttalku x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin li dak kollha kulfejn jinsabu għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu. Biex il-koll flimkien itax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Bi Kristu sidna li bieħin titfawwar id-din.

0: l-isnan itolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tijak il-paċi fi żminna, biex inkunu ħirsa dejjem mitnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-aqda li jintrid fija. Intri tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Għatu il-paċi li xulxin.

0: jew il-ħaruf tagħna danu Ġesu li għal darb'oħra jinżel għall-kubtejh quddiemna biex jagħtina lilu n-nifsu. Danu dak li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Issa għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
1: Diġa fl-aħħar xhur bħala akkoliti, ġifieri dawk li jingħataw il-Ministeru Uffiċjali hemm il-Knisja biex iqarbnu, Ent Nġow u Fabio kellhom f'idejhom l-Ewkaristija mqazza huma wasluha waqt tqarbin fil-liturġija mqazza u anke fid-djar tal-morda. Imma issa iktar minn qatt qabel bħala djakni huma qrib ta' Ġesu Ewkaristija. Huma għaddejja tal-altar il-mejda tal-Ewkaristija bħalma huma għaddejja wkoll ta' mejda oħra waqt il-liturġija mqazza, il-mejda tal-kelma illi minna tixxandar il-kelma li tagħti l-ħajja l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Huma jirċievu għall-ewwel darba bħala djakni minn jdejn l-isqof il-ħobs u l-kalċi imbirka. Biex issa jersqu wkoll sabiex iqarbnu lill-ġemgħa preżenti hawnhekk fil-Knisja. Għalikom li tinsabu fid-djar tagħkom nitolbu flimkien it-qarbina tax-xewqa u lill-mulej Ġesu ngħidulu jiena nemmen li jien tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fiha. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex fħajti u f'mewti jien nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-kor fl-isfond ikanta innu meħud minn talba tas-sew sabiħa tal-qaddisa Teresa ta' Calcutta. Jesus is my life. Ġesu huwa il-ħajja.